Već smo često pominjali da bendovi u poslednje vreme idu na zajedničke turneje i koncerte i članovi Britpop legendi Suede i Manic Street Preachers su već imali zajedničke svirke, a sada ih nastavljaju i to je eto bila divna prilika da i Liam Gallagher ponovo progovori o svojim kolegama i u svom stilu kaže da su to bendovi koji nisu dovoljno zanimljivi i interesantni kao njegov bend Oasis. Mi ćemo sada slušati grupu Suede u velikim njihovim hitovima. E sad, što se tiče grupe Suede, možda je Liam Gallagher bio posebno iznerviran, jer je svojevremeno Brett Anderson iz grupe Suede rekao da su članovi grupe Oasis nešto kao pevači vodoinstalateri. Mi ćemo sada slušati grupu Suede u hitovima koje dobro znate, Animal Nitrate, Trash i pesma kojom ćemo eto započeti ovaj njihov segment, Saturday Night.

Kao što smo pominjali, slušat ćemo i Manic Street Preachers. Što se ranih izjava tiče, Liam Gallagher je bio blagonaklon prema njima, a sa grupom Suede je, dakle, imao već neke razmirice, ali toga eto nije sprečilo da i njih dokači u ovoj svoj izjavi. Mi se ne slažemo sa tim, mi volimo grupu Manic Street Preachers i zato slušamo njihove velike hitove Decline and Fall, International Blue i If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next.

I sa domaće scene stižu noviteti. Vreme je za novu pesmu Kralja Čačka, Dajte mi kišobran. Van Gogh se takođe uključuje u naš program sa pesmom Za planetu SOS. Aleksandar Sedlar takođe ima nešto novo. Sve si dalje.

Nove pesme imaju i Noah Kahan, Doors, to je pesma sa njegovog četvrtog albuma, Conan Gray, eto, igrom slučaja takođe je aktuelan četvrtim albumom, Wishbone, a njegova pesma se i zove slično kao i ova od Noah Kahana. Dakle, kod Noe su Doors, a ovde je Door. A kad već pričamo o novitetima, i Tori Amos će uskočiti u naš program širom zatvorenih očiju sa pesmom In Times of Dragons.

Pominjali smo film Đavo nosi Pradu broj 2, ali pominjemo i film Michael koji je takođe stigao i u naše bioskope, a to je priča o Michaelu Jacksonu i njega igra njegov bratanac Jafar Jackson, a film je režirao Antoine Fuqua. To je taj trenutak kada ćemo se svi podsjetiti nekih velikih hitova Michaela Jacksona. Reakcije su podeljene, ima pozitivnih, ima i negativnih komentara, ali svakako najbolje rešenje je da, ako volite Michaela Jacksona, pogledate taj film pa sami zaključite da li je to to ili imate neke kritike na račun filma, ali kažu da se već priprema i nastavak, eto već treba da sačekamo i da vidimo. Na top listama je i jedna od mnogih kompilacija Michaela Jacksona, The Essential, a za vas u programu Širom zatvorenih očiju mi slušamo Michaela Jacksona u neprevaziđenim numerama Billie Jean, Beat It i Bad.

grupom The Struts Rob je snimio pesmu Strange Days, a sa legendom Rodom Stewartom takođe ima zajedničku pesmu koju takođe dobro znate, ali ona ipak u ovoj varijanti zvuči drugačije. It Takes Two.

Ako volite pevačicu Like Lee, ovo su njeni minuti u programu Širom zatvorenih očiju. Možda niste znali, rođena kao Lee, Like Timothy Zachrison. A ona pesma po kojoj te kako prepoznatljiva je I Follow Rivers, naravno čućemo i nju, ali čućemo i novu pesmu Sick of Love sa albuma The After Party. Sarađivala je i sa Markom Ronsonom u numeri Late Night Feelings, koja se divno uklapa u naše noćne sate na 202, ali zanimljiva je stvar da je Like izjavila da je ovo možda i njen poslednji album, koji evo za samo nekoliko dana treba da se pojavi. Kaže da je bilo veoma naporno i mučno dok ga je spremala, pa sad eto, vidjet ćemo da li će se možda ipak predomisliti. Ovo je Like Lee.

Stigli smo do kraja programa širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. I za kraj smo opet izabrali jednog izvođača koji ove godine ulazi u rock'n'roll kuću slavnih, a to je veliki Phil Collins. I zato naš program završavamo sa njegovim pesmama Susu Sudio, Another Day in the Paradise i duet sa Philipom Baileyem Easy Lover je takođe nešto što nećemo preskočiti. Ovo su pesme za kraj, a vi naslušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6:01. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je velika krsna slava koja označava granicu između zime i leta. Ispunjena je običajima za zdravlje, plodnost i zaštitu. Svim svečarima čestitamo slavu. I studija 202 upućuje vam srdačno dobro jutro u želji da ostanete u našem društvu do 9 sati i da pored najnovijih vesti zemlje i sveta čujete i aktuelnosti iz cele Srbije i sveta sporta, kao i svakog jutra saznate informacije o stanju na putevima, informacije o vremenskoj prognozi, ali i neke komunalne aktuelnosti. Vodimo vas i u grad Niš, odakle stiže priča o ženskom horu SKC-a koji se sprema za veliku evropsku turneju. Saznajte i kako teku pripreme za nastupe širom Evrope i šta se nalazi na repertoaru ovog uglednog hora. Predstavljamo vam Andreja Drobnjakovića, maturanta Matematičke gimnazije u Beogradu. Otkrivamo koliko odricanja i truda je potrebno za vrhunske rezultate i kakvi su njegovi planovi za dalje školovanje. Otići ćemo i do juga Srbije, u Lebane, gde je odbojka postala apsolutni hit među devojčicama. Istražujemo šta je doprinelo ovolikoj popularnosti tog sporta, kako izgledaju njihovi treninzi i koliko im sport pomaže u pravilnom odrastanju. Već od ovog trenutka možete da nam pišete na broj 064-0202-200. Pišite nam da li se sjećate koji ste vi to sport trenirali u detinjstvu i na šta ste posebno ponosni kada je reč o rezultatima koje ste postizali tokom mladih dana. Vaše poruke očekujemo i radujemo se susretanju i druženju u naredna 3 časa, kao što sam to već rekao. Sa vama ovoga jutra sjajna ekipa, među njima Miloš Đurđević u ulozi ton majstora, koji će svakako dobiti i adekvatnu zamenu već za koji minut u talentu Branislava Faceasa Gavrilovića, a tu je i naš sjajni muzički urednik Aleksandar Stanojević, koji nas uvek prijatno iznenadi nekom lepom muzikom. Tu je producent Milan Stojiljković, koji uvek brine o tome da li sve funkcioniše kako treba. Funkcioniše, nema problema, za sada je sve okej. Urednica servisnih vesti biće Jasmina Đekić. Moje ime znate, ja ću sa vama glasom i mislima biti sve do 9.

Drago nam je da delite sa nama svoje lepe trenutke, a to su zapravo oni svečarske kada se priprema slavska trpeza i kada se nestrpljivo iščekuju gosti. Nadam se da ste u familiji niste isposvađali, što je inače stari dobri srpski običaj, da se pred slavu svi isposvađaju, svi su nešto nekome krivi, nego najvažnije je da sve danas protekne upravo u skladu sa hrišćanskim običajima, da se lepo okupe prijatelji, rođaci, familija i da se dostojno proslavi Đurđevdan. Ako vam je danas slava, čestitamo vam slavu još jednom i želimo da ostanete u našem društvu, jer sada imamo jednu od informacija koja će vam sigurno biti od koristi, a u vezi je sa vremenom i vremenskim prilikama. Ovaj Đurđevdan biće promenljiv, oblačan uz sunčane intervale i u većem delu zemlje obezbedit će suvo vreme. Tek kasno posle podne na severu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se kiša. To je inače dobar znak prema narodnim verovanjima, jer obećava plodnu godinu. Najviša temperatura biće od 26 do 30 stepeni. Dobro ste čuli, nisam pogrešio. Od 26 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni. Inače, slično vreme očekuje se i u našem glavnom gradu. Tokom dana malo sunce, malo oblaci, ali veoma toplo vreme uz slab do umeren južni vetar. Sve do 13. maja očekuje nas promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka ponegde. Kratkotrajne kiše, a bit će, bogme, i uslova za pljuskove sa grmljavinom. Ovakve padavine možemo da očekujemo u petak i subotu uglavnom i sredinom naredne sedmice. Međutim, temperature će biti uglavnom prijatne od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike povoljne za hronične bolesnike, međutim, ako ste u kategoriji srčanih bolesnika, odmah da vam kažemo, moguće su sasvim blage tegobe. A ako ste meteoropata, danas nemate razloga za veliku brigu, jer se ne očekuje da meteoropatske reakcije budu dominantne kod osetljivih osoba. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. Najsvežije je trenutno u Sjenici, gde je plus 6. Stepen više, dakle 7 stepeni, beleže Leskovac, Zaječar i Dimitrovgrad, dok je u Negutinu i Kosovskoj Mitrovici trenutno 8 stepeni. 9 stepeni beleže Kuršumlija, Kruševac, Niš i Vranje. 10 stepeni Zrenjanin, Kikinda, Požarevac, Požega, Veliko Gradište, Kraljevo i Priština. 11 stepeni je trenutno u Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Ćupri na Crnom Vrhu, a 12 u Somboru, Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru, 13 je na Paliću i u Valjevu. Najtoplije jutro ovoga puta u Beogradu sa izmerenih 15 stepeni, a za samo stepen svežije 14 u Novom Sadu i u Loznici. Inače, što se tiče trenutnih vremenskih prilika, jutro je u većem delu Srbije vedro, na zapadu i jugozapadu ima umerene oblačnosti. Ako nas samo dobrog raspoloženja, ko voli 80-te, neka sada pojača radio. Sledi grupa Duran Duran.

Tanak na 202 informacijama o saobraćaju. Pre toga da kažemo da svi koji danas slave rođendan imaju tu privilegiju da ih 202 pozdravi i poželi im sve najlepše, s obzirom na to da neki slavi 60. rođendan, kao što je to slučaj sa našim prijateljem Vladom. Koristimo priliku da mu poželimo sve najlepše, a u isto vreme da pozdravimo i Slobu Trivanovića, koji nas pozdravlja iz Srema, tačnije iz Krnješevaca, odakle nam šalje fotografiju buđenja Đurđevdana. Izuzetna fotografija, siguran sam da će pronaći svoje mesto i na profilima naših društvenih mreža. U vezi sa onima koji planiraju da putuju van granica naše zemlje, da kažemo, na Batrovcima i Šidu teretnjaci čekaju 3 sata na izlaz, na Horgošu i Sremskoj Rači oko sat vremena, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Obaveštavamo vozače da su od danas aktuelni radovi na pranju tunela Ban Carevo na autoputu iz pravca Pirota ka Nišu. Zbog ovih radova, koji će trajati do sutra, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraćaj u levoj tunelskoj cevi odvija isključivo voznom trakom. Zbog radova na redovnom održavanju autoputa na deonici između Sremske Mitrovice i Rume, na snazi je izmenjen režim saobraćaja sve do 25. maja. Kolovozna traka u smeru ka Beogradu potpuno je zatvorena, pa se vozila preusmeravaju na suprotnu traku koja vodi ka Šidu. Na ovom delu puta saobraćaj se trenutno obavlja dvosmerno, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i strogo poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Zbog druge faze radova ulicama Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije na Novom Beogradu, od danas do 1. juna menja se režim rada autobusa na linijama broj 74, 75, 76, 708 i 72N. Sva ova vozila će u smeru ka Bežanajskoj kosi Zemun polju saobraćati zaobilazno ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića i doktora Huga Klajna, dok će u suprotnom smeru koristiti svoje redovne trase. Za putnike su duž izmenjenog dela putanje uspostavljena 3 privremena stajališta, dok je stanica Nikole Dobrovića privremeno ukinuta. Zbog rekonstrukcije toplovoda u Crnotravskoj ulici, saobraćaj će sve do 26. maja biti izmenjen i obavljaće se dvosmerno preostalim slobodnim trakama u zavisnosti od faze radova. Trenutno se radi u desnoj traci, nedaleko od Vojno-medicinske akademije u smeru ka Banjici. Vozačima se savjetuje dodatni oprez. A slušajacima 202 se savjetuje da ostanu i dalje na ovoj frekvenciji. Mi mislimo na vas i ovoga jutra svima koji slave Đurđevdan, neka je srećna slava.

Već je 16 minuta do 7 sati, podsjećamo vas da ćete u 3 minuta do 7 čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a sada neke od lepih vesti. Za sve ljubitelje istorije i nostalgije, Beogradska biblioteka Milutin Bojić pripremila je pravu poslasticu kulture, izložbu pod nazivom Poštanski saobraćaj u Srbiji od 1855. do 1940. godine. Ova zanimljiva postavka, najavljena izuzetno šarmantnim plakatom u stilu stare i ispisane razglednice, plod je dugotrajnog istraživanja autorke Marije Petković i donosi nam duh vremena kada su pisma bila glavni prozor u svet. Svečano otvaranje zakazano je za petak 8. maj u 19 časova u prostorijama biblioteke u Ilije Grašanina broj 5, gde će o izložbi govoriti Ljubica Ćorović iz biblioteke grada Beograda. Ukoliko ipak ne stignete na samo otvaranje, imate sasvim dovoljno vremena da uživate u ovoj istorijskoj priči, jer postavka ostaje otvorena sve do 5. juna. Zbog velikog interesovanja izlagača i posetilaca, organizatori Kraguj Bazar Festa doneli su odluku da se 11. izdanje ove manifestacije, koje je bilo planirano za juče, ipak održi i danas. Pored standardne lokacije na Zelenoj pijaci centar, bazar je organizovan i na Đačkom trgu. Možete da uživate u raznolikoj ponudi koju čine ručni radovi, grančarija, suvomesnati proizvodi, prirodna kozmetika, sokovi i delikatesi. Motoklub Panonski Vukovi organizuje 17. po redu motoskup koji će se održati od 8. do 10. maja na sportskom centru Partizan u Zrenjaninu. Ovogodišnji skup ima poseban cilj, prikupljanje sredstava za pomoć deci oboleloj od Dišenove mišićne distrofije. Organizatori pozivaju građane Zrenjanina i okoline da podrže ovu akciju dolaskom i doprinesu što većem odzivu. Ulaz na ovu manifestaciju biće potpuno besplatan, a sav prihod od ulaznica biće doniran deci iz humanitarne fondacije Jedro, o kojoj smo često govorili upravo na 202. I još jedna lepa vest, opština Knjaževac i lokalna turistička organizacija pozivaju sve ljubitelje tradicije i autentičnog staroplaninskog gostoprimstva da dođu na 26. etnofestival Molitva pod Midžorom, koji slavi očuvanje kulture i prelepe đurđevdanske običaje. Dvodnevni program počinje upravo danas tradicionalnom zavetnom molitvom u Vrtovcu, dok je centralna manifestacija sa bogatim programom zakazana za subotu 9. maj u živopisnom selu Balta Berilovac. Za sve koji žele da u subotu uživaju u ovom jedinstvenom događaju, obezbeđen je besplatan autobuski prevoz sa polaskom u 10 časova ispred spomen parka u Knjaževcu. Nema značajnijih promena kada je reč o temperaturama u većim gradovima Srbije, osim što je u Beogradu sada još toplije nego pre sat vremena. Sada je 16 stepeni. Pretežno oblačno vreme u većem delu Srbije, a u nekim krajevima, možemo to da kažemo i kojim, na Kopaoniku konkretno, zatim u Nišu, Dimitrovgradu, vedro. Uz temperature 7 stepeni Vranje, 8 Niš, Kuršumlija, Kruševac, 10 stepeni Veliko Gradište, 14 Banatski Karlovac, Loznica i Valjevo. Rekoh malo pre, u 3 minuta do 7 emitujemo vesti. Sada je već 12 minuta do 7. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: 6:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsednik je za TV Informe rekao da je u poslednjem mesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Predsednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Američke Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Operacija Epski bes je završena i sada je prioritet otvaranje Ormuzskog moreuza, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski predsednik Masud Pazeškijan izjavio je da Sjedinjene Države Teheranu postavljaju nerealne i nesprevodive zahteve, ističući kako Vašington s jedne strane sprovodi politiku maksimalnog pritiska, dok s druge strane očekuje da Teheran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da primirje sa Rusijom od ponoći nakon što je ruski predsednik Putin saopštio da će prekid vatre nastupiti 8. i 9. maja zbog obeležavanja Dana pobede. Rusija je ograničila mobilni internet korisnicima u Moskvi u oči vojne parade, koja će ove godine biti smanjenog obima zbog pretnje napada dronovima. Na frontu su nastavljeni napadi projektilima i dronovima u Poltavskoj, Harkovskoj i Leningradskoj oblasti. Tri osobe su poginule i još tri prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila Opel Astra i Golfa 7. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala, koji su revanš u polufinalu u Londonu pobedili Atletico 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisali Madriđane. U drugom polufinalu Bayern iz Minhena dočekaće Paris Saint-Germain. Meč počinje u 21 času uz prenos na prvom programu RTS-a. I za kraj, ovih vesti prognoza vremena. Posle hladnog jutra, tokom dana očekuje nas sunčano i toplo vreme. Krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura biće od 26 do 30 stepeni.

16 stepeni je u Beogradu. Dobro jutro vam želi ekipa Ustanka na 202. Obaveštavamo vas još jednom da zbog radova danas ima određenih izmena ulicama Marka Čelebonović i Partizanske avijacije na Novom Beogradu i to će potrajati do 1. juna. Naime, linije broj 74, 75, 76, 708 i 72N u smeru ka Bežanijskoj kosi Zemun polju idu zaobilazno ulicama Partizanske avijacije, Peđi Milosavljevića i doktora Huga Kleina, u suprotnom smeru koriste svoje redovne trase. A na Banjici u Crnotravskoj ulici do 26. maja izmenjen saobraćaj, obavlja se dvosmerno preostalim slobodnim trakama u zavisnosti od faze radova, jer reč je o rekonstrukciji toplovodne mreže. Trenutno se radi u desnoj traci nedaleko od VMA u smeru ka Banjici. Dakle, dobro znate da treba da poštujete propise, budete naročito oprezni. Takođe, želimo da vam kažemo da su u ovom trenutku zadržavanja na putničkim, odnosno terminalima prelaza iz naše zemlje ka Hrvatskoj opterećeni sa time da su teretni terminali do 4 sata konkretno zauzeti u situaciji kada prelazite na graničnom prelazu ka Hrvatskoj, i to u Batrovcima. Dakle, 4 sata vam treba da biste prešli ako ste vozač teretnog vozila, a ako imate putnički automobil kojim se krećete iz Srbije, onda nema čekanja, dakle možete da uživate. Sa druge strane, samo da kažemo i da na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za teretnjake su ka Mađarskoj u proseku između 1 i 3 sata. Želimo srećan put svima koji nas slušaju, onima koji u ovom trenutku ne moraju da putuju, želimo da ostanu i čuju između ostalog u narednih sat vremena zašto je odbojka u Lebanu toliko popularna među devojčicama. Takođe, najavit ćemo i turneju hora iz SKC-a Niš ka evropskim zemljama, konkretno ka Sloveniji, gde će biti održano nekoliko koncerata, ali to nije sve, bit će potpisani i neki značajni ugovori o kulturnoj saradnji između država, dakle između Slovenije i između Srbije, a o tome slušajte negde oko 20 do 8. Servisne vesti možete da pratite u 7.30, a u dobru muziku sve vreme. Pa hajde, kad rekoh dobra muzika, pomislih na Coldplay-a, isto na ovu grupu pomisli i naš Alek, pa izabra pesmu Higher Power.

Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202. Ulice, gore su tebe. Ulice, moja ja.

0: 7:16, dobro jutro i pozdrav za sve koji su nam slali poruke ovoga jutra. Najlepše hvala što mislite na nas i ne brinite, nismo mi ni umorni, nismo ni neraspoloženi. Odlično dočekujemo ovaj šesti dan meseca maja u vašem društvu. Danas je Đurđevdan, pa će neki od nas iz naše ekipe otići kod svojih dragih svečara i tamo proslaviti ovaj značajan praznik, ovu pravu slavu proleću. A mi sada najavljujemo jedan lep događaj za predstojeći vikend, znači narednog vikenda na Adi Cigali. Biće održan 23. međunarodni fudbalski turnir Trofej Beograda. Okupiće talentovane dečake rođene 2012. godine, ali i mlađe. Svoje fudbalsko umeće pokazaće mlade nade iz Ljubljane, Bratislave, Brna, Soluna, Sarajeva i Beograda, a svečano otvaranje takmičenja zakazano je za subotu u 11:45. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu i podrže buduće asove, uz napomenu da je ulaz na sve utakmice potpuno besplatan. A odbojkaški klub Radan iz Lebana obeležava 25 godina postojanja. Zahvaljujući ulaganju u mlađe kategorije, ovaj klub postao je centar ženske odbojke u regionu i na treninzima okuplja oko stotinak devojčica svih uzrasta. Rezultat ovakvog pristupa je činjenica da su se najtalentovanije igračice iz Lebana već našle na spisku reprezentativnih selekcija Srbije. O svojim iskustvima, motivaciji i pozivu u nacionalni tim pričaju nam mlade odbojkašice Elena Stanković, Viktorija Milošević i kapiten kadetskog tima Petra Jović.
1: Kad igramo odbojku, to mi se najviše sviđa i kad udaramo smeč preko mreže.
2: Pozvana sam za reprezentaciju Srbije na treningu i veoma sam srećna i želim da uspem u ovom sportu.
3: Treniram odbojku već 5 godina. Zadovoljstvo mi je da igram u ovom klubu, pre svega zbog lepog druženja i zabave, a onda i zbog sporta kojeg volim. Igram i u seniorskom timu.
0: Ovaj predani rad u klubu prepoznaje i odbojkaški savez Srbije, pa je nedavno u Lebanu organizovao prvi trening kamp ovakve vrste pod budnim okom trenera Slobodana Miloševića. U klubu znaju šta žele i šta će moći da postignu.
4: Ciljevi za naredni period su druga liga Istok, Odbojkaškog saveza Srbije, ali pre svega toga nam je cilj da ulažemo u mlađe kategorije i da deca odrastaju zdravo uz odbojku.
0: Kvalitetan i predan rad brzo se pročuo, pa su u Radan došle da treniraju igračice iz Leskovca, Šapca i Novog Sada. Uz podršku Nacionalnog saveza i lokalne samouprave, ovaj klub ima jasnu perspektivu da u narednom periodu postane deo srpske odbojkaške elite. I još jedna informacija, Voždovački centar Šumice poziva roditelje da prijave svoju decu uzrast od 5 do 14 godina za besplatnu školicu karatea, koja počinje sutra da radi. Treninzi će biti svakog utorka i četvrtka od 18:30 do 20:30 u prostorijama Voždovačkog centra Šumice. Prijavljivanje se obavlja na info pultu centra, a sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 066-808-5940. 066-808-5940.

servis 202. Zbog planiranih radova, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će biti potrošači u Budimskoj i Šantićevoj ulici na Starom gradu, dok će na Vračaru od 8.30 do 16 sati suvih slavina ostati delovi ulica Gospodara Vučića i Anastasa Jovanovića. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. Zbog radova u Crnotravskoj ulici, trolejbusi na liniji 40 sve do 26. maja saobraćaju skraćeno do stare okretnice Banjica. Autobusko stajalište Plivalište Banjica u smeru ka gradu privremeno je izmešteno oko 100 metara ispred svoje redovne pozicije. Zbog radova u ulicama Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, autobusi na linijama broj 74, 75, 76, 708 i 72N od danas do 1. juna saobraćaju delimično izmenjenim trasama. Uvedena su privremena stajališta, pa se putnicima savjetuje da detaljne putanje provere na sajtu Sekretarijata za javni prevoz. Ekipe gradske čistoće će danas popodne obavljati suzbijanje komaraca na beogradskim izletištima, priobalju Save i u naseljima Umka i Ostružnica. Apeluje se na sugrađane da radnicima omoguće nesmetan rad, a na pčelare da adekvatno zaštite svoje košnice. Ističe rok za podnošenje prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana koji mora da bude izmiren do petka 15. maja. Ukoliko obveznik to ne učini na vreme, poreska uprava će podneti prijavu umesto njega na osnovu raspoloživih podataka. Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri londonskog Arsenala igraće u finalu Lige šampiona prvi put posle dve decenije. Nakon 1-1 u Španiji, topdžije su u revanšu na svom terenu savladale Atletico Madrid minimalnim rezultatom 1-0. Gol odluke postigao je Bukayo Saka i time zakazao borbu za evropski tron 30. maja u Budimpešti. Rival ekipi Mikela Artete biće bolji iz dvomeča Bayern Paris Saint-Germain. U fokusu košarkaške javnosti je play-off ABA lige. Košarkaši Partizana večeras od 21 čas u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvom meču četvrtfinala. Trener Joan Peñarija očekuje zahtevan susret, iako su crno-beli nedavno ubedljivo slavili protiv ovog rivala. Na parket izlazi i subotički Spartak, koji će odmeriti snage sa Dubajem. Plasman u polufinale obezbeđuje ekipa koja prva stigne do dve pobede, pa će već ovi prvi dueli biti od presudnog značaja. I za kraj supersporta, vesti iz Rima, povratak Novaka Đoković je izazvao pravu euforiju u glavnom gradu Italije. Nakon pauze od Indian Wellsa, najbolji srpski teniser tempira formu za Roland Garros, upravo na turniru gde je čak šest puta dizao pehar. Novak je slobodan na startu takmičenja, a u drugom kolu čeka boljeg iz duela Martona Fučovića i Dina Prižmića. Što se tiče ostalih naših predstavnika, Niomir Kecmanović prvo kolo igra protiv kvalifikanta iz Češke Dalibora Svrčine, dok Hamad Međedović turnir otvara susretom sa Francuzom Valentanom Royerom. Slušali ste Supersport 202, već je 20 do 9.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Lane, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
7: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
8: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
7: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
8: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
7: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
8: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

U 7 minuta do 9 saznali smo da jedna divna Biljana uvek sluša 202, a danas redovno sluša i naš prijatelj Zeka Bođanac. Konkretno, on nam javlja da u Bačkoj Palanci danas u prostorijama Crvenog krsta u ulici Jugoslovenske armije 23 možete da date krv do 12 sati, odnosno od 14 do 18, već je u toku dobrovoljno davanje krvi, pa izvolite, ako ste zdravi i ako ste humani, budite dobri, pa svratite do Crvenog krsta ulici Jugoslovenske armije u Bačkoj Palanci. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo vam da slušate Top listu 202 od 9 sati. Sa vama će biti Milan Ćunković, ulozi voditelja emisije, dok će muziku birati Aleksandar Stanojević. Vas pozdravlja ekipa koja je ovoga jutra bila zadužena za vaš lepši početak danas, to jest Đurđevdana, u potpisu Bane, Alek, Milan, Jasmina i Dejan.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsednik je za TV Informer rekao da je u poslednjem mesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali EJUP Macedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Tokom boravka u Taškentu, šef srpske diplomatije će razgovarati sa svojim kolegom Bahtijarom Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog mora je zaobustavljena na kratko, rekao je predsednik Trump. Odluka je, kako je rekao šef Bele kuće, doneta na zahtev Pakistana, ali uz nastavak blokade iranskih luka. Iranski mediji su to okarakterisali kao pobedu. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je operacija Epski bes završena i da je sada prioritet otvaranje Ormuskog moreuza. O situaciji na terenu u Pekingu su razgovarali šefovi diplomatija Kine i Irana, Abbas Araghchi i Wang Yi. 4 osobe su poginule i još 2 teško povređene u noćašnjoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled sudara 2 putnička vozila, Opel Astra i Golfa 7. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. U četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati u Dubaju, 2 sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na 2 pobede. Vreme tokom dana sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Srećan Đurđevdan svima koji slave i svima koji idu na slavu. Želimo dan za pamćenje u sledećem sastavu: Aleksandar Stanović, Milan Stojiljković, Bane Gavrilović, Milan Ćunković. Nadamo se da će vam ova đurđevdanska lista biti prijatna, da će vam biti inspirativna i danas za glasanje. 064-0202-200 broj telefona koji verujem da velika većina vas jako dobro zna, ali uvek moramo da pomenemo, uvek ima neko nov. Glasate samo za izvođače koji su danas u emisiji, maksimalno 3 glasa, a izvođači koji su danas u emisiji pesme su Električni orgazam iza vremena, Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, Markotik, Misliš da je ovo sve, Miles Smith, My Mess, Van Gogh za planetu SOS, Bomba i štampa, Bilo je pravo dobro, Rick Astley, Raindrops, Ohio, Čeham ih, Jurica Pađen i Aerodrom, Sveti Gral, Luke Combs, I Ain't No Cowboy, Mile Kekin, Neispravni vokalist, Public Image Limited, The Rise, ako stignemo da emitujemo, bit će tu i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, domaći novitet. Dakle, za početak, Električni orgazam ima novi album, U magli sjaj, uvodni single, Poletna za dobar dan i za vremena.

strane novitet Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho. Ovo novitet je uslovno rečeno jer se radi o dobro znanoj pesmi iz 1986. godine u verziji Pokes. Evo kako Bruce Springsteen, slavni boss, vidio Rainy Night in Soho 40 godina kasnije. Sviđa vam se to izgleda jer stižu glasovi za njega, za Mileta Kekina, za Juricu Pađena i Aerodrom, za Pink Floyd, za Public Image Limited. Već je otprilike pola izvođača dobilo bar po neki glas. Odličan start, idemo na nešto domaće. Misliš da je ovo sve pesma? Markotik ćemo da slušamo, kantautor Marko Đorđević. Markotik predstavlja četvrti single s albuma Neželjena dejstva. To je jedna intimna ljubavna priča o potrebi da se napravi distanca od savremenog sveta, od njegove buke i, kako kaže, nametnutih vrednosti u potrazi za nečim stvarnim i iskrenim.

Miles Smith i numera My Mess kao strani novitet, britanski kantautor objavio je nedavno ovu pesmu koja predstavlja duboko emotivnu i ličnu ispovest o odrastanju i porodičnim traumama. Pesma zadržava njegov prepoznatljiv folk pop i akustični stil koji je i proslavio ostalom Milesa Smitha. Za sada nema veliki broj glasova za njega, bolje prolaze recimo električni orgazam, Markotik i Lukom, za koje je glasao Tole, zatim glasa Brusa Springsteena, Marko, Public Image Limited, zatim Orgazam, Van Gogh, Mile Kekin, pozdrav od Miše iz Zemuna. Ima još dosta glasova, sve je zabeleženo naravno za Planetu SOS. Slušamo sada Van Gogh, domaći novitet. Van Gogh je objavio novi spot, to je treći singl koji najavljuje njihov novi album i triptih. Kad je u pitanju ova pesma, ovo je druga verzija pesme, kaže Van Gogh, priprema se i treća, a prva je bila samo u izvođenju Hora Kolibri 2024. godine. Dakle, Van Gogh i Hor za Planetu SOS.

Slušali ste Ohio numera Čekam ih, domaći novitet, njihov novi video single, pesma koja tematizuje iščekivanje, unutrašnju napetost, ali članovi benda izjavljuju da svakome ostavljaju prostor za lična tumačenja, a vaše tumačenje izgleda danas da vam se jako sviđa. Aktualna pesma Bomba i štampe pravi rafal glasova za numeru, bilo je pravo dobro, a dosta glasova stiže i za električni orgazam i za Brusa Springsteena, za Mileta Kekina.

Kotik sve to odlično ide sada, ne sumnjam da će tako da bude. I dok slušamo još jedan Exiu novitet, Juri Zapađen i Aerodrom Sveti Gral, legenda sa svojim bendom, ima novi album Pali motore i aktualna pesma, jedna prava ljubavna oda Sveti Gral.

0: Ovo je bio Luke Combs i pesma I Ain't No Cowboy, jedna emotivna country balada objavljena 13. marta kao osmi promotivni singl sa njegovog šestog studijskog albuma The Way I Am. Jedna dirljiva priča o raskidu, o žaljenju. Combs peva o devojci koja voli otvorene prostore i na kraju ga napušta, odjahavši iz njegovog života na neki način. Da. Milica iz Aleksinca kaže glas za Ohio imaju nešto, glas stiže i za Juricu Pađena i za grupu Aerodrom putem SMS-a, dok Slađan putem Vibera kaže bomba i štampa, Đura je genijalac, beležimo sve vaše glasove, ima i baš dosta, najviše za bomba i štampu, ali tu su i Springsteen, Kekin i električni orgazam kao prvi pratioci za danas. I evo Mileta Kekina, pesma Neispravni vokalist, jedna numera koja najavljuje njegov novi solo album. Neispravni vokalist govori o tome šta sve muči Mileta Kekina, koji sve problemi, ali na kraju se sve ipak svede na to da je ljubav važnija od svega.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da nam kataklizma prijeti. Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren po žicama, igram se malo s tvojim živcem.

0: Ecco.
1: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
2: Mama, kupi mi propele.
1: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
1: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
7: Vreme da vas pred kraj emisije još jednom podsjetimo da je uz vas danas bila ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanojević, Milan Stojković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković, a sledi jedan pravi ženski muzički derbi u emisiji Pravac 202. Ovoga puta Ksenija i Ivana, jedna bira jednu pesmu, drugu bira druga. Vi nam javite koja vam se više sviđa. Siguran sam da će biti jako zanimljivo i pre svega šarmantno u emisiji Pravac 202 slušati njihov duel i uživati pre svega u muzici. Mi smo vam za kraj pripremili nešto staro i dobro znano iz 1986. godine. Slušat ćemo Public Image Limited i numeru Rise povodom koncerta koji kultni bend ima 18. maja, Nova Zapa Barka i veliki hit iz 1986. godine, nešto što znaju generacije, što vole. Još jednom, evo, nije loše podsjetiti se u iščekivanju ovog, ne sumnjam, sjajnog koncerta. Public Image Limited i Rise, veliki pozdrav i do slušanja.

0: Za 4 minuta biće 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O aktuelnim dešavanjima u Srbiji i svetu, odnosima Rusije i Srbije, kao i o energetskoj situaciji, predsednik Vučić razgovara na Andrićevom vencu sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Očekuje se da će dvojica zvaničnika razmeniti mišljenja i o NIS-u, gde je Rusija većinski vlasnik. Kako je ranije najavljeno, danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, dok se finalizacija dogovora očekuje do polovine meseca. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtijarom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali Ejup Macedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvana KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane OVK u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio je advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka, u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakub Krasnić i Recep Selimi se terete za nečovečne postupke od 98. do septembra 99. godine. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuzskog moreuza obustavljena je na kratko, rekao je predsednik Trump. Odluka je, kako kaže, doneta na zahtev Pakistana, ali uz nastavak blokade iranskih luka. Iranski mediji su to karakterisali kao pobedu. O situaciji na terenu u Pekingu su razgovarali šefovi diplomatija Kine i Irana, Abbas Araghchi i Wang Yi. Teheran navodi da im Sjedinjene Države postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, ističući kako Vašington sprovodi politiku maksimalnog pritiska uz očekivanje da Iran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Fudbaleri Bajerna dočekat će Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč je u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. Prvi meč je, da podsjetimo, završen pobedom francuskog tima 5-4. Prvi finalista je Arsenal, koji je sinoć savladao Atletico 1-0 i u ukupnom rezultatu 2-1 eliminisao Madriđane. Vreme sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, u ime ekipe 202 i prvo srećna slava svima danas koji slave. Želim vam to Bane Gavrilović, Ivana Vesić, Miloš Georgijević Gera, Milan Stojiljković i Ksenija Radović. Družimo se danas u Novom Pravcu i duelu 202. Večiti derbi se nastavlja. Gera je opravdano odsutan i ove srede, družit će se sa vama večeras, ali zato je tu Ivana i ove srede, tako da ćemo nas dve danas birati muziku za vas. A šta je tema? Obrade. Ima ih toliko, verovatno ćemo nastaviti i naredne srede istu temu, slušat ćemo i strane i domaće obrade, tako da ove pesme se takmiče u duelu 202. Slobodno nam pišite i šaljite vaše predloge na 064-020-220, možda neke pesme pogodite, a možda nam date ideju za narednu sredu. Svakako ima mnogo, mnogo, mnogo dobrih pesama, za neke čak niste ni svesni da su obrade. Toliko su proslavili određeni izvođači te numere da smo i zaboravili ko ih je originalno pevao, ali sve to od 11 sati. Do tada redovna rubrika Tek da se zna, a bit će i poklončića za sve vas koji volite punk i rock.

I hvala što pišete, uskoro će započeti i duel 202, a kao što smo obećali, imamo poklončiće za vas. Kultni beogradski punk rock band NBG održat će koncert povodom 40 godina rada ovog četvrtka, 7. maja u Zapa bazi. Veče će otvoriti bendovi Glavom bez obzira i Oidolo, koji će zagrejati publiku. Biće i specijalnih gostiju, ali nećemo više otkrivati. Ako želite da idete na ovaj koncert, pozovite 011-324-9202 i dve ulaznice su vaše. Ponovit ću, NBG u Zapa bazi ovog četvrtka.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
5: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

Na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu su razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali i Ejup Mećedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvane KBS, trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Rusija je noćas novim napadima na Ukrajinu prekršila prekid vatre koji je Kijev inicirao, objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. On je na mreži X naveo da su dronovi i rakete gađali Harkov i Zaporošku oblast. Sibiha je ocenio da Rusija odbija mir i da njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. maja nemaju veze sa diplomatijom. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUPA Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Kusturić je odlikovan ordenom Miloša Obilića, koji mu je dodelio predsednik Republike Srpske. Na magistralnom putu Novi Pazar-Raška sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća, u kojoj su život izgubile 4 osobe, a 2 su povređene. Potvrđeno je u policijskoj upravi Novi Pazar. Povređeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i u urgentni centar u Beogradu. Do nesreće je došlo u direktnom sudaru 2 putnička vozila. Jutros oko 6 časova i 20 minuta nepoznate osobe bacili su molotovljev koktel na lokal u beogradskom naselju Kotež. U lokalu je izbio požar koji su pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali. Nije bilo povređenih. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Superlige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3-0. Radnički je ostvario sve 3 pobede u finalnoj seriji. Vreme, sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu je 23.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Kao što kaže i pesma koju smo malo čas čuli na samom kraju, prosto neodoljivi dvojac danas sa vama. Ko da. Se danas hvali ako ne mi sami sebe?
2: Da, baš si neodoljiva.
1: I ti si.
2: Ja.
1: Ali da nas samo možete videti, imamo istu boju haljine. Kao
2: Moda
1: da smo
2: 202.
1: Se dogovarale.
2: Tako
1: i kajš crni svetu.
2: Pogledaj, bukvalno niko ne bi poverovao da nije dogovor. Meni se ovo osladilo, zato sam rešila potpuno da se ujednačim sa tobom.
1: Ali pošto je danas aktualan duel 202, nekako bi bilo prekladnije da smo u dve različite boje, da igramo za dva različita tima.
2: Pa dobro,
1: ali
2: mi se borimo prijateljski, znaš, tako da ne bave se.
1: Aj, naravno, vi ste tu da odlučite ko je bolje odgovorio na temu danas. Slušamo obrade sve do 2 sata. To je današnja tema duela.
2: Da, i ove su stvarno prve dve, ne da su dobar izbor i jedna i druga. Cake I Will Survive, za razliku od originalne one disco himne Gloria Gaynor, ova je prilagođena alternativnom rock stilu i ovaj mrtav ladan vokal pevača drugačija je i promena ima i tekstualna. To ste vjerojatno i sami primetili.
1: Da, ali nećemo je sada izgovoriti pošto
2: nećemo,
1: bi moralo da bude cenzurisano, no sa druge strane Muse, Feeling Good, Nina Simone u originalu i 65. generalno direktna inspiracija za Muse. Inače, pesma nije njena originalna kompozicija, iako je ona bila inspiracija. Napisali su engleski tekstopisci Anthony Newley i Leslie Bricass za musical iz 1964. godine pod nazivom The Roar of
2: The Grease Paint,
1: The Smell of the Crowd.
2: Pazi, Rika, pozorišne boje, šta li? Miris gomile.
1: Miris gomile. Dobro, da. Miris gomile mogu da zamislim.
2: A Rika, pa dobro, ali možda masne one boje za pozorište, onda kao prosto riču. Znaš, da nije to...
1: Ja znam kako je nastala ova pesma I Will Survive.
2: Kako?
1: Njen tekstopisac je u tom trenutku dobio otkaz i onda je upalio televizor, video svoju pesmu na televiziji i bio u fazonu. Preživeću.
2: Da, preživeću, evo. Glasajte za izbor jedne od nas dve, možete i za obe. Šalim se, ne može.
1: Pa dobro, postoji SMS i Viber broj, tako da može glas za obe.
2: Se desilo nekad da bude izjednačeno?
1: Milion puta. I onda kažemo, molim vas brzo pošaljiti poruku ko prvi pošalji, onda stigne 10 poruka i onda ponovo bude nerešeno i tako.
2: Super, radujem se takvom obratu.
1: Cake ili Muse, to je pitanje za vas. 064 0 200 200 i Instagram stranica.

0: I kako se osjećaš posle ovog prvog para?
1: Pa divno, dopada mi se to što se svima dopadaju obe pesme. Evo kaže, cake, bravo devojke, dve muze za Đurđevna. E da, srećna slava svima koji slave.
0: Mislila sam da ćeš da kažeš I'm feeling good.
1: I'm feeling good. Pa onda je trebalo mi došapneš.
0: Šta onda je trebalo?
1: Da mi došapneš.
0: A, da ti došapnem.
1: Da.
0: Evo, šapnula sam ti.
1: A, okay.
0: I'm feeling good. 064-020-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Postavili smo parove na Instagram, pogledajte story, a uskoro ćemo tamo i postaviti ovu modu 202 da vidite kako smo se identično obukle. Mada ima ovde tvojih obožavatelja. Ivana kaže za Ivaninu pesmu do kraja emisije.
1: Pa mi to vežbamo prethodno, razumeš? Aha. Odlično, svaka čast, samo nastavite ovako.
0: Uvek je drugi predlog Ivanin.
1: Da.
0: Samo da znate u današnjoj emisiji.
1: Ne, to znaš ko na onim pismenim zadacima ili ostalim proverama, ja zaokružujem stalno pod B i neka će da upali.
0: Neka će da upali, pa tako da. I vi broj 2. A sad, da li je to glas za Ivanu ili mene, ili smo mešali, ostaje vam da saznate na samom kraju.

0: Prvi poen za mene, Ivana. Imala sam duplo više glasova. To jest, moj muse, tvoj cake nije upalio ovog puta.
1: Pa baš si morala da istakneš da si imala duplo više. Pa čestitam ti. E? Ti si moj idol, želim da budem ti kad porasteš.
0: Kad porasteš, možeš. Dobra ti je želja.
1: Da. Nema veze, ima tu i drugih parova. Ovaj drugi obećava.
0: Ovaj drugi obećava, prelepe dve pesme, dva ženska, možda i najlepša glasa. Slušat ćemo Whitney Houston i Aretha Franklin. I Will Always Love You i Respect. I onda se vi upitajte, pa sačekajte, zar ovo nisu originali? Kako da,
1: ali
0: je obrade?
1: Veruj mi, ja znam mnoge ljude koji se iznenade i kažu Whitney Houston, to nije njena pesma I Will Always Love You.
0: Ali i za Aretha isto.
1: I za Aretha isto nije njena. Da, to je tu još gora situacija. Mislim da to još manji broj ljudi zna podatak da je to u stvari originalna pesma Otisa Reddinga.
0: Da, Dolly Parton je originalno pevala I Will Always Love You. To su, da kažem, konkurenti u ovom drugom paru, tako da pošaljite na glas na 064 0220.
1: I ne pomažite mi više, molim vas.

0: Just a little bit.
1: Da, nije samo bez razloga Otis Redding stvarno rekao da mu, ova devojka mi je otela pesmu i da je njena interpretacija stvarno postala definitivna verzija, jer je Aretha Franklin promenila potpuno ovu pesmu pretvorivši je u himnu ženske snage i pokreta za građanska prava, a originalno je to bila pesma molba muškarca koji naporno radi i traži poštovanje od svoje žene kada dođe kući.
0: E pa drago mi je što smo mu ukrali pesmu.
1: Da.
0: A Whitney sa druge strane, svi ste gledali film Telohranite, onako se savršeno uklapa ova balada u tu scenografiju, da kažem, Dolly Parton originalno, i ona sigurno isto misli, ona mala mi je otela pesmu.
1: Da, ali kažu da je Dolly Parton, kada je prvi put čula verziju Whitney Houston na radiju, zaustavila auto jer je bila dirnuta i oduševljena. Vidi, zanimljivo da smo odabrali sve neke obrade gde nema nikakvih svađa. Znaš, da ovaj rekao šta si mi uzeo, šta si mi uradio od pesme, nego svi ja, što si divno.
0: Šta si mi uradio opravio od pesme, mama? To je šta aj, sam ti. Da. Malo ćemo da promenimo, zašto da ne, to je moja obrada sad. A šta mislite,

0: Aretha Respect ili Whitney Houston I Will Always Love You. Otkriću vam, Whitney je odabrala Ivana i došla je do prvog poena, tako da je nerešeno u današnjoj emisiji 1-1.
1: Teškom mukom sam stigla, pa ne radujem se nešto previše, kako da ti kažem, očekivala sam bolje da prođem do sada, ali dobro, evo, sledeće prilike.
0: Kao što smo i obećali, obrade Bajaginih pesama stižu u duel 202, kako da se i one ne nađu na ovoj listi, a slušat ćemo Arton Lili i Grad i Drum Bam Bam Bam.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvetom na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu su razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojem mu je čestitao dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i sudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisuje Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio je advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Tači, Veselji, Krasnići i Selimi se terete za nečovečne postupke od 98. do septembra 99. godine. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog moreuza obustavljena je na kratko na zahtev Pakistana, rekao je predsjednik Donald Trump. Iranski mediji su to okarakterisali kao pobedu. Iz Pekinga je šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio da će njegova zemlja prihvatiti samo fer i sveobuhvatni sporazum u pregovorima sa Vašingtonom, a kineski šef diplomatije Wang Yi da su ratne aktivnosti Sjedinjenih država Izraela protiv Irana nelegitimne. Teška saobraćajna nesreća dogodila se kasno sinoć na putu Novi Pazar-Raška. Poginule su 4 osobe, 2 su teško povrijeđene u sudaru dva putnička vozila Opel Astra i Golfa 7. Povrijeđeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i urgentni centar u Beogradu. U Beogradu je uhapšen 19-godišnji mladić zbog krivičnog dela teško ubistvo. Osumnjičen je juče oko 17 časova na autobuskom stajalištu na Kanaravom brdu 19-godišnji muškarcu oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sprovedeno u nadležno tužilaštvo. Nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović je završio igračku karijeru nakon što je sa Los Angeles Athletic klubom osvojio završni turnir Nacionalne lige u Sjedinjenim Američkim Državama. "Nećete me više videti u bazenu, ovo je bila moja poslednja utakmica u karijeri", rekao je Filipović. Proslavljeni vaterpolista je sa reprezentacijom Srbije osvojio 35 medalja. Po dva puta je bio olimpijski i svetski šampion, 7 puta evropski, a 10 puta je stizao do titula u svetskoj ligi. Tokom klubske karijere igrao je za Partizan, Novi Beograd, Radnički, Solnog, Proreko, Olimpijakos. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Đurđevdan je krsna slava velikog broja vernika. Fudbaleri Bajerna dočekat će Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč je završen pobedom francuskog tima 5-4. Prvi finalist je Arsenal, koji je sinoć savladao Atletico 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde su moguće padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Tri nova para u ovom satu, ali naravno pre toga da svedemo mi račune.
2: 2-1 za Ivanu trenutno u duelu 202. Njen je bio Artan Lili, moj je Dram. Jednostavno imala si malo više glasova.
1: Ja sam sad očekivala da kažeš imala si malo više sreće. Ali dobro, verovatno i to igra neku ulogu.
2: Ni 10 glasova više, tako da moram to da istaknem.
1: Dobro, tesno ali pobeda, izvinjavam se.
2: Nema na čemu. Eto.
1: Hvala i tebi, da.
2: Znaš i ti da zbuniš protivnika, ne znam šta drugo da ti kaže.
1: Pa naravno. Znate kako glasate za pesmu koja vam se više dopada, 064-0202-200, ali tu je uvek i story na Instagramu.
2: Jeste, i dvoumili smo se da li da pustimo danas Metaliku Whiskey in the Jar ili Turn the Page. Odločili smo da ipak to bude Turn the Page, sa druge strane Nirvana i The Man Who Sold the World. Poslušajte prvo predloge, onda odaberite onu koja vam se više sviđa.
1: I da li znate uopšte kojih izvođača su to obrade? Eto, i to je interesantno da nam odgovorite ako želite.

0: Neki veoma dobro znaju šta rade, glas za čoveka koji je prodao svet, a neki se pitaju kako da odaberemo od ove dve. Pa ono, zažmurite i pipnete prstom i koja ispadne.
1: Pogotovo ako glasate na Instagramu, pogledajte story.
0: Tad baš pipnete prstom.
1: Neko glasa za broj 7, ja ne znam šta je to, ali možda ti znaš, Ivana?
0: Pa nemam pojma, da nije možda kao nešto sedmo po redu, pojma nemam, ali nije 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa možda neko smatra da je kao...
1: Metallica sedmi predlog.
0: Sedmi predlog, da. Ali dakle, vi ovde birate za pesmu koja vam se više dopada, Metallica Turn the Page ili Nirvana The Man Who Sold the World, obe su obrade poznatih pesama, pitali smo vas da li znate kojih. Nirvana je naravno čuvene pesme Davida Bowie iz 70. godine. Bowie je pričao kako su mu prilazili obožavaoci posle koncerta, mlađi govorili, jao što je to cool, to obrađaš pesme Nirvane. I da on bi u sebi pomislio, ma bre dete.
1: Pa zamisli,
0: da ne kažem šta.
1: Tako jednog dana neko priđe bajegi i kaže, e super je što sviraš onu pesmu od Rama.
0: Da. Eto tako, a pesma Turn the Page koju izvodi Metallica je zapravo obrada čuvenog hita koji je napisao i prvi objavio Bob Seger 73. godine na svom albumu Back in 72.
1: Nastavite da nam pišete i glasajte za predlog koji vam se više sviđa. Ovo je duel 202. Trenutno je u duelu 2-1 za Ivanu.

0: Just Two Girls, tu smo nas dve devojke, dobro uslovno rečeno, bar u jednoj polovini. A da li ste spremni za 60. godine? Pre toga naravno da objavimo ko je pobedila.
1: 2-2 u današnjem duelu. Nirvana je imala više glasova od Metallike, tako da se vraćamo sada u 60. i krećemo od nule zapravo.
0: Kako su se svetski rock trendovi tog vremena prilagođavali jugoslovenskom muzičkom tržištu, to je jako interesantno, i kako zvuče te domaće verzije aktuelnih svetskih hitova koji su jako brzo nakon originala se pojavljivali. Nada Knežević, Biću tamo, obrada naravno čuvenog svetskog hita Reach Out I'll Be There, koju je u originalu izvodila u stvari čuvena soul grupa The Four Tops. I Seka Kojadinović, Niko te neće zavoleti.
1: Somebody to Love, Jefferson Airplane, to je ono što slušamo u ovom paru. Pošaljite glas na 064 0 202 200.

0: Nada Knežević, bit ću tamo i Seka Kojadinović, niko te neće zavoliti. Stvarno sam se vratila u prošlost, ne svoju, ali neku prošlost. I još na sve piše Ruženka, kao Ruženka Hrabalova. Pa kaži, varljivo leto.
1: Aha.
0: Doduše, nema nje, ali...
1: Doduše, glasala u prethodnom paru.
0: Nema veze, ali sve zajedno se sklopilo da budu 60.
1: Jeste. Slušali smo prvo Seku Kojadinović, nakon toga i Nadu Knežević. Tako da možete sada glasati za pesmu koja vam se više sviđa. Pogledajte story na Instagramu, pošaljite SMS i Viber poruku. Ima još mnogo ovih pesama i obrade iz 60-ih. Mogla bi celu emisiju samo tome da posvetimo.
0: Bukvalno. I neka bolja pobedi.

0: Rekla je Nada ili Seka, to je bilo pitanje za vas. Slušali smo dve odlične obrade iz 60-ih, a kao što smo rekli, startovali smo od nule jer je bilo nerešeno i sada je u vodstvu, Ivana, hoćemo kažemo 1-0 ili 3-2?
1: Tako je, kako god da kažeš.
0: Ona je odabrala Nadu Knežević i njenu pesmu, ali ajde brzo da požurimo da pređemo na sledeći par. Tu nas čekaju Disturbed i The Sound of Silence, kao i Limp Bizkit i Behind the Lies.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Lane, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu su razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsednik naveo, uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojem mu je čestitao Dan pobede. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je u dvodnevnoj poseti Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Baktiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin, i to u odsustvu, protiv osam osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici u toku sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno u toku 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o sporazumevanju kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio Axios pozivajući se na više izvora. Amerika očekuje iranske odgovore o nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati. U Beogradu je uhapšen 19-godišnji mladić zbog krivičnog dela teško ubistvo. Osumnjičen je juče oko 17 časova na autobuskom stajalištu na Kanarovom brdu. 19-godišnji mladić oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je on ubrzo preminuo. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će sprovedeno nadležno tužilaštvo. Sutra počinje teniski AT Masters u Rimu, gde učestvuju trojica srpskih igrača, među kojima je i Novak Đoković. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu je 25.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Nastavljamo druženje i u ovom satu i vreme je da čujemo rezultate Disturbed ili Limp Bizkit. Šta si ti birala?
2: Pa Limp Bizkit.
1: Ili ti The Who u originalu, sa druge strane Disturbed ili ti Simon and Garfunkel.
2: Oni ja sam mislila bar zbog Halle Berry će neko da se sažali na mene, ali...
1: Ali džaba.
2: Ne.
1: Poen za mene, tako da ponovo izjednačenje i ulazimo ponovo u ovaj sat od nule.
2: Dakle, Cindy Lauper,
1: krećemo
2: od nule, naravno, ali evo, sledećeg para i prvog para za ovaj sad. Cindy Lauper, Just Wanna Have Fun, za koje isto mnogi ne znaju da nije njena pesma, i ovde se desilo to da je žena uzela mušku pesmu, pretvorila je u feminističku himnu, dok je originalna verzija pisana iz muške perspektive, i naravno pesmu napisao i snimio američki muzičar Robert Hazard 79. godine. Ili
1: Soft Cell i Tainted Love, to je još jedna od pesama koju mnogi zaborave da je originalno pevala Gloria Jones, pesma iz 60. godina, tačnije 64. a kada govorimo o ovoj verziji, ona iz 80. I tačno, i tu postoji razlik.
2: Dakle, glasite za onu pesmu koja vam se više dopada, 064-020-2200, imate i story na Instagramu ili ćete ga bar imati za koji trenutak.
1: Imamo, mislim da ga već imamo sve do kraja. Prvo slušamo Tainted Love, nakon toga Girls Just Want to Have Fun.

0: Imam ideju, izbacimo Geru iz ove emisije i svake srede radimo ti i ja, a emisija nam počinje sa ovom pesmom.
1: Svaki. Ne saglašavam se. Ne, ali manežni glas. Ne saglašavam se. A dobro, može. Ali ne razumijem zašto se raduješ na sobstvenu pesmu. Ili je to možda moja, ili možda nije. Nećemo vam reći.
0: Ponovo želiš da zbuniš.
1: Da, da. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun ili Soft Cell, Tainted Love. Neko kaže, Boban da ne mogu da se mere. Soft Cell je himna za moju generaciju. Pa dobro.
0: Kako za koga, zato i postoji generaciju. Da. Zato postoji SMS i Viber broj kao i Instagram stranica. Pošaljite glas za onu koja vam se više sviđa.

0: ponovo...
1: Ako se dobro razumem, u pool.
0: Ponovo prelaziš u vodstvo, ali pazi, evo, znači, jedan glas više imaš.
2: A dobro, zrno po zrno pogača, razumeš? Ja nisam u fazonu da pobednim na krupno, nego malo po malo i to je to.
0: Nema veze, to je Novi Par, nova prilika za mene i prvo ćemo slušati pesmu You Really Got Me.
2: Ne, You Really Got Me.
0: You Really Got Me, You Really Got Me.
2: You Really Got Me. To, on da. The Smooth Criminal.
0: You Really Got Me i Van Halena, nakon toga Alien and Farm i Smooth Criminal.

koja pesma vam se više dopada, da li u pitanju Van Halen, You Really Got Me, inače ova verzija je naravno obrada istoimenog hita britanske rock grupe The Kinks, ili možda Smooth Criminal, Alien and Farm, koja je naravno obrada istoimenog hita Michaela Jacksona. E, kad smo već kod toga, da li je neko gledao ovaj film o Michaelu Jacksonu, ako jeste, neka mi javi iskustva, a do tada glasajte 064-020-220, pogledajte istoriji na Instagramu Van Halen, You Really Got Me ili Alien and Farm, Smooth Criminal.

0: I mogu vam reći da u ovom trenutku imamo pobednicu današnjeg duela. Zašto? Zato što je Ivana osvojila još jedan bod, tako da čak i ako dobijem u sledećem paru, neće stići da izjednači. Evo ti ruke, svaka čast.
1: Svaka čast i tebi, hrabro si se borila i nećeš više morati da trpiš, nadam se.
0: Ipak neću izbaciti Geru iz emisije,
1: pa,
0: izbacit
1: ću
0: tebe.
1: Znala sam da ćeš se predomisliti, pa da, izbaci me.
0: Okay. Pa, pazi, za sada si neporažena.
1: Da. Da, u stvari red je da se povučem sada na vrhuncu.
0: Jeste.
1: Mladosti i slave.
0: Inače nismo rekli ko je koju pesmu odabrao. Ja sam Smooth Criminal, a Ivana You Really Got Me, a sada će zazvoniti telefon i javit će se barakuda.
1: Barakuda.
0: Da, iako za tu barakudu kažu jeste obrada, nije obrada, jeste hard, nije hard.
1: Polemiše se, da, da li ima sličnosti sa pesmom Barakuda američke grupe Hard iz 77. Ali evo, saslušajte, možda bi to bilo interesantno, pesmu Barakuda grupe Hard iz 77. Pa recite da li vam to liči ili ne uopšte.
0: Mi smo odlučili da je uvrstimo danas na našu listu, pre toga i grupa Fit i Zvoni telefon.

ulazimo u sam fotofiniš, sabiramo glasovi, dosta je izjednačeno, ali to nije bitno zato što Ivana pobednica današnje emisije, tako da čestitam još jednom, evo, slavi pobedu, zato nije tu, otvorila je šampanjac, nazdravlja u studio, pa tako i treba.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.

0: u dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
0: Eko.

0: Hvala vam što ste bili uz Duel 202. Družimo se i naredne srede u istom terminu. Bravo, Ivana, bila si odlična podrška ovoj emisiji.
1: Nema na čemu, ali da samo javimo da je Ksenija u poslednjoj igri pobedila.
0: Viktorija je imala više vaših glasova, ali Ivana je definitivno pobednica ovog duela.

0: 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu su razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojem mu je čestitao dan pobede. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin i to u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici u toku sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno u toku 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila napade na ukrajinske gradove Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk. Ocenio je da je izbor Moskve očigledno odbacivanje primirja. Prema njegovim rečima, borbe su nastavljene na svim ključnim delovima fronta. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko bi oni doveli do konkretnih rezultata. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Ključni predlog odnosi se na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je LM zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, sazna RTS. Sumnja se da je LM planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da bude održan u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građana Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Više od 100 boksera iz 6 država su na pripremama pred turnir Beogradski pobednik. Pripremni bokserski kamp u Loznici okupio je više od 100 boksera i bokserki iz 6 država pred početak međunarodnog turnira koji će biti održan u Obrenovcu od 12. do 18. maja. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: E, tako je, vreme za domaćice i komšinice. Vi uživajte, a ja dolazim za 5 minuta.

0: 202. 24 časa svuda oko tebe.
1: Aleluja! Sve mi se aleluja!

Ostaću slobodan riblja čorba. Slušamo Kerber, Svet se brzo okreće, sigurno jedan od najvećih hitova nove niške grupe. Zbog svoje popularnosti je pesma postala i naslovna numera njihovog best-of albuma iz 90-ih i neizostavni je deo stvarno svakog njihovog koncerta.

Kakav povratak u detinjstvo, mislim kako za koga, neki to vole vruće, Kalifornija, slušamo domaćice i komšinice, Night Shift sledi, pesma Snovi, a onda Mamin sin Negativ.

Ma bravo, bravo, bravo, to ne kažem ja, to kažete vi, ali činjenica danas je razmrdao ovaj mamin sin. Idemo sada malo u Užice, Hadži Prodane duše, poznati i po specifičnim satiričnim i duhovitim pristupima pesmama. Ova je malo drugačija, Slobodan pad, pusti, toliko reči, sada stoji mi na usni, dalje nećeš moći.

Umirem da znam, Ludak u razvoju, kragujevački punk rock band, osnovan 1998. godine. Dopada vam se muzika danas u domaćicama i komšinicama, kažete sve super, bravo, svaka čast i za Night Shift. Znači, bilo je pravo dobro. Bombaj, štampa.

0: jednom ponovit.
1: Eko.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko.

Jedan osmijeh, ovo je duo koji spaja Beograd i Split, Mer Blue, čine ga Darija i Dejan. Imamo vremena još za ljubičice, možda je vreme i tebe sam voleo. 357, pozdravlja vas ekipa koja se družila sa vama danas od 10 sati, Milan, Bane, Andri, Gera, Ksenija, ja sam Ivana Vesić. Do

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U uslovima složenih geopolitičkih prilika izazova na evropskom i globalnom tržištu za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom ukazao predsednik Aleksandar Vučić. Poručio da će Srbija nastaviti da vodi energetsku politiku u interesu građana i privrede. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin i to u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici u toku sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno u toku 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Cena nafte naglo pada nakon vesti o tome da su Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliži dogovoru o okončanju rata. Prethodno je američki predsednik Donald Trump ocenio kako je postignut napredak u pregovorima sa Teheranom. Zbog toga je privremeno obustavio operaciju oslobađanja blokiranih brodova iz Ormuskog moreoza. Iran tvrdi da pristaje jedino na pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Amerikom. Predsednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Kiculikom o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja i kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u procesu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je Lama zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da bude održan u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović je završio igračku karijeru nakon što je sa Los Angeles Athletic klubom osvojio završni turnir nacionalne lige u Sjedinjenim Američkim Državama. Proslavljeni vaterpolista je sa reprezentacijom Srbije osvojio 35 medalja. U toku klubske karijere igrao je za Partizan, Novi Beograd, Radnički, Solnok, Proreku, Olimpijakos. Vreme sutra oblačno, malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju nas ujutru i prepodne. Posle podne kiša uglavnom na severu, zapadu, jugoistoku, istoku. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, u 3 sata i 5 minuta još jedna brza traka stupa na scenu na talasima 202, sve do 19 sati. Pričamo o važnim informacijama kada je saobraćaj u pitanju, a uvek ima važnih informacija sa tom oblašću našeg života koja se tiče svih nas, a najavljamo i neke nove filmove, najavljamo i neke nove predstave i još neka druga dešavanja koja će biti ovih dana aktuelna, a koja mogu da oplemene ovaj naš život koji saobraćaj u propasti, koja je nervoza u saobraćaju u propasti, šalim se, eto, mislim, neminovna je, prosto deo je naših života i pričat ćemo jednom i na tu temu, kako, šta raditi u saobraćaju zapravo dok ste u gužvama, na semaforima i na graničnim prelazima, naplatnim rampama i čekate, a žurite ili čak i da ne žurite, ko još voli da čeka i provodi vreme čekajući, kako da to vreme iskoristimo na produktivan način. Biće nam to jedna od tema pravca. Dobili smo i neke vaše predloge s tim u vezi, vrlo zanimljive, tako da znate da smo obratili pažnju. Danas ćemo govoriti o nečemu drugom, a tiče se sve više i našeg tržišta, o polovnim e-automobilima biće reći. U ovom trenutku u Beogradu gužva je velika na Gazeli, na Brankovom mostu se nešto dešava, pa je saobraćaj malo usporeniji. Koliko sad mi putem kamera ovde možemo da vidimo, autoput standardno možemo reći u ovo doba dana, kao i autokomanda u centru grada, da vidimo kako je situacija na Slaviji, sad onako već poprilična gužva i u centru Beograda. Kako je kod vas? Možete i da nam javite 0640 202 200. Neko nam je poslao poruku da eto, da, ovo je Brankov most, eto, mi pitamo šta se dešava, a vi nam već odgovarate da ljudi izlaze iz nekog autobusa koji je verovatno stao i tu da bi prešli most pešaka, zbog toga je zastoj u saobraćaju, mislim zbog automobili, aha, nešto je komplikovanije, kaže nam slušalac, automobil je oborio vozača motora, a onda je 707 pokupila taj motor, bit će zastoja, neka ljudi ne idu na Brankov, vozač je ustao sam, ali je malo povređen, najvažnije naravno da niko nije stradao, ali je već dovoljno strašno što je neko povređen i što je do ovoga došlo. Tako da znate, eto, zastoj je na Brankovom mostu u pravcu ka gradu.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Take My Breath Away napisana je specijalno za film Top Gun, jedno od ostvarenja koje je Toma Cruise učinilo zvezdom 80. godina prošlog veka. Muziku je uradio čuveni producent Giorgio Moroder, a već prvo slušanje bilo je dovoljna inspiracija za Toma Whitlocka da osmisli tekst. Pesma je prvo ponuđena američkom novotalasnom bendu The Mottles, koji je svoj originalni demo objavio na albumu Anthology Land, ali se ta verzija nije našla u filmu. Čelnici Columbia Recordsa predlagali su drugi izvođače, dok je Moroder želeo da to bude grupa Berlin, sa kojom je već radio kao producent. Njihov snimak impresionirao je reditelja Tonija Scotta i članove filmske ekipe, pa su odlučili da snime još romantičnije scene sa Tomom Cruiseom i Kelly McGillis kako bi što lepše predstavili muziku. Moroder je kasnije izjavio da je od brojnih hitova koje je imao najponosniji na pesmu Take My Breath Away koju izvodi grupa Berlin.

Eva Braun je ovo bila u Brzoj traci, a Putevi Srbije obaveštavaju da je u toku izmena saobraćaja na autoputu, obilaznica oko Beograda u tunelu Sraževica u smeru ka Dobanovcima zbog radova na zatvaranju servisnog prolaza i saobraćaj će se zbog toga odvijati voznom i zaustavnom trakom dok je zatvorena preticajna traka. Kada je u pitanju ova situacija na Brankovom mostu u pravcu ka gradu, profunkcionisao je saobraćaj, mada i dalje velika gužva. Eto, mi smo zahvaljujući našem ekspeditivnom slušalcu saznali da je došlo do saobraćajne nezgode na ovom delu puta i da je zbog toga jedan autobus zapravo zaustavljen, tako da ga vozila obilaze u ovom trenutku. Dakle, saobraćaj se ipak odvija na Brankovom mostu u pravcu ka gradu, ali je i dalje velika gužva. Velika gužva i na Gazeli u ovom trenutku i veća i na Autokomandi, ali i na autoputu kao i na Slaviji.

još uvek ima nade. To je poručio Delarno Band. A Srbija voz omogućava putnicima sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje da putuju i upoznaju našu zemlju po znatno povoljnim cenama. Dakle, ako želite da ostvarite popust koji nudi Srbija voza, popust je 30% na redovnu voznu cenu za vozne karte u unutrašnjosti naše zemlje. Potrebno je da kupite karticu Srb Plus, koja se izdaje na ime korisnika, nije prenosiva, namenjena je odraslima iznad 14 godina starosti i đacima i studentima do 26 godina. Cena Srb Plus kartice je 800 dinara, a za đake i studente duplo niža 400 dinara, važi godinu dana i da bi prilikom kupovine karata ostvarili popust od 30%, potrebno je samo da pokažete Srb Plus karticu kondukteru ili službeniku na blagajni. A da biste izradili karticu, potrebno je da u poslovnici Srbija voza ponesete lični dokument sa fotografijom na uvid. Irene Cara u nastavku, dakle jedna baš među omiljenima za vožnju kada je o pesmama reč. What a feeling.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
5: 202 za vas.
7: Hit nedelje.
8: Hit nedelje Beograda 202 i grupa Van Gogh i pesma Za planetu SOS.

3 do 4. Beograd 202. Vesti. U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom ukazao predsednik Vučić. Poručuje da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede. Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Predsednik Vučić čestitao je svim pripadnicima dan jedinice i naveo da rezultati koje postižu često i u najsloženijim uslovima nedvosmisleno potvrđuju da garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata, što će dodatno poboljšati uslove za život i rad njenih pripadnika. Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji. Američki predsednik Donald Trump poručuje da bi, ukoliko Iran prihvati dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Ormuzski moreuz otvoren za sve. U suprotnom, kaže, počinje bombardovanje, intenzivnije nego ranije. Ranije danas Axios je objavio da se Vašington i Teheran približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju, koji bi mogao da označi kraj sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu. Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati. Sutra će u Novom Pazaru odlukom gradske uprave biti dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o danu žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i upućuje apel vozačima da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija će biti pojačano prisutna na putevima širom zemlje da bi sprečavala nesreće i očuvala bezbednost. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu RTS-a. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Prvi finalista je Arsenal, koji je sinoć savladao Atletico 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. Vreme sutra oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ujutru ili prepodne. Posle podne kiša uglavnom na severozapadu, jugoistoku i istoku. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Nastavljen je saobraćaj u ovom trenutku na Brankovom mostu, dakle u oba smera funkcioniše, nakon zastoja koji je bio zbog saobraćaja nezgode u pravcu ka gradu. Veća je gužva značajno nego u prethodnom satu u ovom trenutku i na mostu i na Gazeli i na autokomandi, kao i na Slavi autoput, slična situacija kao i pre sat vremena. U ovom satu posvećujemo se temi emisije koja govori o potražnji električnih automobila koji beleže nagli skok od početka godine, jer rast cena nafte zbog rata na Bliskom istoku menja navike vozača širom sveta, ali i pravila igre u auto industriji. Kriza koja je pogodila tržište nafte za proizvođače električnih vozila postala je neočekivana šansa. Kakva je situacija u svetu, a i kod nas, pričamo u nastavku. We made it, Luke Easy, znate ovaj duet, Bon Jovi i Robbie Williams.

0: Rast cena nafte zbog rata na Bliskom istoku menja navike vozača širom sveta, ali i pravila igre u autoindustriji. Dok gorivo poskupljuje, električni automobili beleže nagli skok potražnje, negde u Evropi i do 50% za samo mesec dana. Kriza koja je pogodila tržište nafte postala je šansa za proizvođače električnih vozila, a da li Petar Veličković iz sa portala Polovni automobili smatra da smo bliži kraju ere motora sa unutrašnjim sagorevanjem upravo zbog ove krize koja je nastupila na Bliskom istoku?
1: Ne bih rekao da smo blizu baš kraja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, zato što pre svega regulativa u svetu nije svuda ista. Mi za primer uzimamo Evropu, dakle dominantno uzimamo i dovozimo automobile i nove i polovne, i to nema je negde kao reper, a znamo da u Evropi se već uveliko krenulo ka elektrifikaciji i da već postoje određene regulative koje kažu da do 2035. godine više neće moći da se proizvode novi automobili koji imaju te konvencionalne motore. E sad, sigurno da ova situacija koja je trenutna u svetu može da ubrza dodatno taj proces ka elektrifikaciji i to se već negde polako primećuje kroz tržište, naročito kroz tržište polovnih automobila. Interesantne vesti dolaze poslednjih dana sa teritorije Evropske unije, gde i neki veliki oglasnici, a i neki prodavci kažu da je višestruko poraslo interesovanje za recimo polovnjake na čisto električni pogon, što nije baš bio toliki slučaj u prethodnom periodu. I govori o tome da ljudi već uveliko razmišljaju o nekim alternativama, prosto ukoliko se ova nesrećna situacija bude nastavila, svako će gledati kako da te troškove maksimalno smanji i s tim u vezi tržište električnih automobila i novih i polovnih može da se očekuje dodatni negde rast, kao što mi već imamo prisutan rast hibrida. Sad se vraćam za trenutak na nove automobile, jer su oni prema zvaničnim podacima recimo u 2025. godini bili najprodavaniji kod novih vozila. Dakle, već polako imamo promenu interesovanja, svesti kad je tržište električnih automobila u pitanju.
0: Koliko je realno da električni automobili postanu dominantni ako znamo da struja koju oni koriste direktno zavisi i dalje od fosilnih goriva?
1: Ja verujem da se ide ka tome i da će to biti proces. Možda nije realno da se desi u narednih nekoliko godina, ali generalno Evropska unija, proizvođači, ma je zadat cilj, kormilo je, da tako kažem, usmeren u tom pravcu. Ogroman novac je uložen u razvoj tih tehnologija, u razvoj električnih automobila, bezbednosnih aspekata, performansi, razvoja baterija, dometa i tako dalje. Nije baš realno da se to tek tako zaustavi i očekivanja su da se u tom pravcu nastavi dalje, bez obzira što zaista činjenica da električni automobil u tom smislu načina dobijanja električne energije možda nisu u ovom trenutku savršeno rešenje. Pa evo, naša zemlja recimo dobija struju iz uglja, ali tako dominantno, i u mnogim evropskim državama je slična situacija. Međutim, šta je tu sad razlika i šta je negde narativ? Takođe se ulažu ogromna sredstva da se u takozvane obnovljive izvore energije, i negde je verovatno, pretpostavljam, ideja da se dugoročno način na koji se ta struja proizvodi, kao što je recimo već situacija u Norveškoj ili u nekim drugim državama gde recimo je nuklearna energija, u Francuskoj, ako se ja ne varam, u Norveškoj hidroelektrane i tako dalje, da se radi na način da te emisije budu manje kroz način na koji se električna energija dobija.
0: A kako je situacija kod kupaca ili potencijalnih kupaca? Kako oni razmišljaju o električnim automobilima, odnosno o svojoj budućnosti vozača? Da li su oni sada lakše opredeljeni za kupovinu električnih automobila?
1: U Evropi da, kod nas i dalje ne. Kod nas nema naznaka nekih većih promjena i generalno polovni automobili čine jako mali deo tržišta. Ako pričamo konkretno o polovnim vozilima, ja mislim da je to ukupno manje od 1%. Ima nekoliko faktora tu. Nesigurnost i nepoverenje je definitivno jedan od faktora. Ljudi brinu koliko će te auto koštati, šta ako se pokvari baterija, da li to onda znači da to skuplji trošak nego sam automobil, bezbednosni aspekt, šta ako se taj automobil zapali. Moj lični utisak je da postoji određeno nepoverenje u tu tehnologiju svakako, a i sa druge strane treba reći da zaista mi u ovom trenutku našoj zemlji nemamo dovoljno uslova, pre svega mislim na infrastrukturu, mesta za punjanje, koji bi mogao da prati masovni razvoj prodaje i kupovine i trgovine zapravo električnim automobilima generalno. I postoji još jedan jako bitan faktor, a to je kupovna moć našeg stanovništva. Zaista ne možemo da zanemarimo tu činjenicu. Električni automobili, bez obzira sa pojavom kineskih proizvođača, konkurencija je velika, nešto su cenovno dostupni, ali su i dalje van domašaja većine naših kupaca, i to prosto treba reći. Mi smo nedavno na našem sajtu radili jednu anketu koju je učestvovalo preko 8000 potencijalnih kupaca automobila. I pitali smo ih koliko je vaša gornja granica, koliko ste novca spremni da izdvojite. 40% ispitanika od tih 8000 je navjelo do 5000 evra. Dakle, jasno je da mi trenutno ne možemo da razmišljamo u nekoj pravcu masovnije upotrebe tih automobila.
0: A sa druge strane, dakle, svet sa jedne zavisnosti od fosilnih goriva prelazi na drugu zavisnost od litijuma ili retkih metala. O tome ćemo više u nastavku.

0: Govorimo o povećanoj potražnji električnih automobila na evropskom tržištu. Kod nas još uvek nije takva situacija, jer u pojedinim evropskim zemljama zbog rasta cena nafte, zbog rata na Bliskom istoku došlo i do 50% porasta prodaje električnih automobila za samo mesec dana. Da li deluje tako da sada sa jedne zavisnosti od fosilnih goriva svet prelazi na drugu, na zavisnost od litijuma i retkih metala? O tome govori Petar Veličković sa portala Polovni automobili.
1: Trenutno deluje da je tako, ali tu pre svega se ograničavam na Evropu. Planeta je velika, nije svuda ista regulativa i neće se svuda istim tempom dominirati jedno pogonsko gorivo. U Americi, recimo, se isto ide ka elektrifikaciji ili kroz neki drugačiji sistem, kroz postepeno regulativu i smanjenje emisije štetnih gasova. Pitanje je kako će to zaživiti, recimo, u Indiji ili u Australiji ili u nekim drugim državama. Činjenica je prosto da Evropa je ta koja regulatorno najviše zahteva da se ide u tom pravcu. Srbija je vezana za Evropu jer odatle dovozimo 99% polovnih automobila na naše tržište, a znamo da smo tradicionalno tržište polovnjaka i u tom smislu mislim da nam je potreban neki strateški pristup, jer

0: Elektrifikacija dolazi, to je nešto što ja ne verujem da će se tek tako zaustaviti i ako razmišljamo recimo dugoročno 10 do 15 godina u budućnost, mi sada već imamo da su hibridi u Evropi najprodavaniji među novim vozilima, da električni automobili čine negde nešto između 15 i 20% ukupnog tržišta novog vozila, da će se vremenom verovatno taj broj povećavati, mi možemo da računamo da već neki evropski proizvođači nemaju dizel automobil u ponudi, šta će nama onda stizati na naše tržište za 10 do 15 godina, očigledno da će se ponuda menjati i mislim da nam treba neki strateški pristup, pogled u budućnost, kako ćemo da na tu promenu ponude i paradigme generalno reagujemo.
1: A da li se vidi neka druga alternativa u ovoj pogonskoj tranziciji, kao što je recimo vodonik?
0: Vi imate serijske automobile na vodoniku koji su se pravili pre 20 godina, sećam se, neke moje kolege automobilskih novinari su ih testirali. Međutim, nikad nismo imali to da su ti automobili u nekoj većoj meri zaživjeli. Mi imamo danas nekoliko proizvođača koji proizvode te automobile, s tim što treba da podsjetimo da su suštinski i automobili na vodonik električni automobili, a da je tu suštinska razlika kako se ti automobili pune. Ne mislim da mogu da tek tako se pojave u masovnijoj proizvodnji, ali vidim negde njihovu ulogu u budućnosti zato što prosto ne vidim da će samo jedan pogon globalno preuzeti primat u odnosu na sve druge. Mislim da će se različita tržišta prilagođavati i tu vidim šansu za vodonik. Možda u nekom logističkom smislu, možda u nekom transportnom smislu ima veću perspektivu, ali svakako da je to priča negde koja je započeta, krenula negde na tome da se radi, ali negde nije zaživela. Ako mogu da napravim paralelu, to je nešto slično kao sa recimo tržištem automobila polovnjaka, recimo na metan kod nas, koji je čisto ekološko gorivo, ali prosto nikad nije zaživelo u punoj meri, što zbog stanica za punjenje, što zbog nedovoljne ponude tih automobila, verovatno velikog rizika, odnosno potrebe da se to sve na pravi način skladišti, proizvodi i tako dalje.
1: Da, vidjet ćemo šta će se dešavati sa vodonikom, ali ta situacija ili šta god se tu dešavalo neće to tako skoro biti, a pogotovo kad je naše tržište u pitanju, dakle mi smo još u povoju i kada je reč o električnim automobilima. Hvala našem slušalcu Zoranu koji nam je poslao fotografije sa petlje Preljina, gde je trenutno velika gužva, to jest veliki zastoj u smeru iz Beograda, dakle ka Preljini, tako da eto, da znate. Hvala vam Zorana na ovoj informaciji i na ovim fotografijama i svima vama koji nam ovako šaljete sa lica mesta zapravo iz vaših automobila pregled određene situacije kakva je u ovom trenutku na saobraćaju. Đurđevdan je danas, čestitamo svim onima koji slave. Evo, poslao nam je naš slušalac Deki, kaže srećna slava svima koji danas slave Đurđevdan i meni je, pa sam iskoristio priliku da gosti ne vide da šaljem poruku. Došao juče iz Francuske da obeležim slavu, a i rođendan mi je 9. pa opet nazad. Lepo provedite dane u Srbiji i proslavite lepo i vaš rođendan. MUP Srbije obaveštava da za Đurđevdan, kao što znate, jedna od najvećih slava u Srbiji, se očekuje pojačan saobraćaj i brojna okupljanja, dakle zato oprez i odgovornost. Ako konzumirate alkohol, naravno ne sedajte za volan. Saobraćajna policija bit će pojačano prisutna na putevima širom zemlje sa ciljem sprečavanja nezgoda i očuvanja bezbednosti. Inače, od početka godine je saobraćaj isključeno više od 17.000 vozača zbog alkohola, preko 2.500 zadržano je na trežnjenju jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Dakle, sačuvajmo živote, poštujmo propise i brinimo jedni o drugima svakoga dana. Danas samo pojačan oprez jer se najavljuju, odnosno očekuje se pojačan saobraćaj i bit će sigurno veća gužva danas na putevima širom zemlje.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Lane, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.
3: 202. Za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202. Za vas.

17 sati i 7 minuta, brza traka je na 202. Gužva u ovom trenutku znatno veća nego kada smo krenuli našu emisiju, dakle od 15 sati na svim ključnim saobraćajnicama u gradu, u ovom trenutku veća i na autoputu. Đurđevdan je danas jedna od najvećih slava, pa je ovo i očekivano i najavili su iz MUP-a Srbije da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zato oprez i odgovornost. Saobraćajna policija biće pojačano prisutna na putevima širom zemlje sa ciljem sprečavanja nezgoda i očuvanja bezbednosti. U ovom satu Brze trake donosimo vam neke lepe filmske priče. Đavo nosi Pradu, drugi deo, film je u bioskopima i najgledaniji je trenutno kod nas i u svetu. Dakle, beleži jedan rekordan vikend otvaranja koji je ovaj bio vikend za nama na svetskim bioskopskim blagajnama. Čućemo šta o ovom ostvarenju kažu one koje u njemu i igraju, kao i u prvom delu, dakle Beryl Streep, Emily Blunt i Anne Hathaway. Pričamo o tome u nastavku Brze trake. Očekuju vas i neka iznenađenja.

0: Verovatno ste čuli da su se vratili Miranda i Endi 20 godina kasnije, omiljena šefica i zaposlena. Ostavili smo ih u trenutku kada svaka odlazi na svoju stranu, kada je Miranda nastavila da uspešno vodi modni časopis Pista, a Endi je na početku svoje blistave novinarske karijere. U Đavo nosi Pradu dva sticem neverovatnih okolnosti, one opet sarađuju, ali ništa nije isto. I štampa i časopisi su u krizi, sve se seli na internet, kao što znamo, sadržaj je uglavnom površan, ali Pista vođena neprikosnovenom Mirandom ipak to ne želi da bude. Šta Miranda, odnosno Meryl Streep, kaže o nastavku filma Đavo nosi Pradu?
1: Stavljamo u drugi plan modu, odeću, nakit, torbe i cipele, jer želimo da se posvetimo tome da zaštitimo novinarstvo i novinare. U tome je srž filma.
0: Da, dakle, koliko god smatrali i ovaj prvi, a i drugi,

0: drugi deo, neki površni, mnogo dublje od sveta mode zalazi i prvi i drugi deo. Nova dešavanja u pisti i novi odnos između glavnih likova je ono što nas očekuje. Film je kao i prethodni deo, jeste i moda i luksuz i glamur, ali i realnost bez šljokica. Priča o nesigurnosti kada je reč o opstanku medija, ali i drugih profesija, jer neizvesnost je karakteristika vremena u kome živimo.
1: How have I approached...
2: Kako je bilo vratiti Zumirandine cipele sa čukljevima? Molly, naša stilistkinja, ima instinkt da Mirandu obuče u smele kombinacije, inovativne, ali da zadrži njen autoritet.
0: To je taj divan glas Meryl Streep, slušate ga u filmu Đavo nosi Pradu, a autorska ekipa je ista, reditelj je David Frankel, scenaristkinja Alin Brosh, glumačka ekipa naravno pored Meryl Streep, Anne Hathaway ponovo igra Andy, 20 godina stariju, i evo u kakvom izdanju je zatičemo u filmu.
3: The first line that I read in the script about Andy this time around was 20.
2: Prva rečenica koju sam pročitala u scenariju o Andy je: 20 godina nisu ništa loše učinile njenom srcu i njenoj pameti. Andy putuje svetom, u potrazi je za dobrim novinarskim pričama, pokušava da usmerava ovaj nestabilni svet. Sada je u periodu života kada želi sigurnost, ali ona joj izmiče. I kada dobije poziv da se ponovo pridruži pisti, nevoljno prihvata, ali to će biti procvat za nju, vidjet ćete i zbog čega.
3: Suddenly, the job that she never wanted seems like a much nicer prospect. And you'll see why in the film.
0: A gde je danas Emily, prva asistentkinja Mirande Priestly, koju i u drugom delu tumači Emily Blunt.
4: Emily Charlton now has a lot of power.
0: Emily sada ima veliku moć, neka nam je Bog u pomoć. Ona je izvršna direktorka u Dioru i Miranda je dobra sa njom zbog reklama. A Emily je potrebna majčina ljubav i taj odnos je pun obrta i dinamike. Proverite u bioskopima zašto je Đavo nosi Pradu 2 i najgledaniji film kod nas u ovom trenutku. Megacom Film, koji je distributer i koji nam je ustupio i ove izjave glavnih glumica, poklanja 2x2 ulaznice za sutrašnju projekciju koja je u 18.15 u MTS dvorani. Pozovite 1 3 2 4 9 202.

Novi električni orgazam iza vremena, tako im se zove novi album, a zvanična promocija biće održana sutra. Kada je reč o prodaji automobila, Srbija beleži rast prodaje novih vozila. Dakle, u prva tri meseca ove godine beleži se rast, što potvrđuje Srpska asocijacija uvoznika, vozila i delova, i kažu da je u Srbiji ukupno prvi put registrovano zajedno 8120 novih automobila. To je za 1145 automobila više nego u istom periodu prošle godine. Kada je reč o brendovima, to izgleda ovako. Prva je Škoda, zatim Toyota, Hyundai, Volkswagen i BMW. Kod novih putničkih vozila, ona sa hibridnim pogonom preuzela su primat od benzinskih i u prvom kvartalu ove godine jedinice sa benzinskim motorom imaju udeo 42,03%, a hibridi 43,20%. Dakle, i na našem tržištu, baš kao i u Evropskoj uniji, dizelaši polako nestaju. Prvi put je registrovano 810 vozila sa ovim pogonom, što je 11,57% tržišta i pad u odnosu na prošlu godinu za 10,10%. Wonderful Life nas čeka u nastavku i Black.

0: Eko.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na Eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Mama, kupi mi propeler.
7: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
6: Dobro jutro, ljudi.
7: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
6: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
8: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 6 brza traka na 202. U ovom trenutku je znatno manja gužva na Brankovom mostu, na Gazeli je i dalje gužva, ali ne kao pre sat vremena, manja je i na autoputu. Na autokomandi nije manja, dalje velika gužva, ali manja je u centru grada. Što se tiče zadržavanja na naplatnim stanicama, uglavnom u Srbiji nema zadržavanja u ovom trenutku, osim na naplatnoj stanici Preljina, gde je zadržavanje za putnička vozila oko 15 minuta. Sutra uveče će biti održana premijera filma Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentarca o ovom bendu, a ono što premijeru beogradsku čini posebnom je prisustvo specijalnih gostiju, to je Denisa Stratona, bivše gitariste, originalne postavke benda, kao i članova Maiden Tribute grupe Rainmaker. Dakle, oni dolaze na beogradsku premijeru. Rainmaker će i nastupiti u hangaru Luke Beograd 9. maja. Tako da će ovo, zapravo naredni dani su specijalni doživljaj za fanove ove grupe. A film, uz dosad neviđeni pristup zvaničnim arhivama, prati 5 decenija postojanja benda i uz intervjue sa članovima i saradnicima poput Javiera Bardema, Larsa Ulriha i Čaka Dija, ovaj energični film donosi intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i neraskidivu vezu sa globalnom armijom fanova. Film će nakon premijere biti i na redovnom bioskopskom repertoaru, to jest ne nakon premijere, nego već od sutra, paralelno sa premijerom, na bioskopskom repertoaru bioskopa širom zemlje, tako da ako ste ljubitelj ovog benda, Taramount vam poklanja 2x2 ulaznice za jednu od prvih projekcija, koja će biti sutra u bioskopu Takvud u 20:40. 2x2 karte su u pitanju, a naš broj je 3249202.

Unbelievable. Festival srednjoškolskog filma pod sloganom Kadrovi budućnosti, koji okuplja mlade autore i sve ljubitelje sedme umetnosti, na tri dana ispunjena filmom, inspiracijom i dobrom energijom, biće održan 9. 10. i 11. maja na Dorćolu placu. Festival ima poseban značaj jer pored umetničkog izraza i druženja ima i humanitarni karakter, dakle pruža priliku da zajedno podržimo one kojima je pomoć potrebna kroz, kako kažu mladi budući reditelji, snagu zajedništva i kreativnost mladih. Ono što očekuje sve posetioce Dorćol placa 9. 10. i 11. maja od 19 sati su projekcije srednjoškolskih filmova, druženja, razmena ideja i prilika za podršku mladim talentima koji tek dolaze i koji kroz svoj rad govore o svetu koji ih okružuje. Dakle, filmovi će biti uglavnom sa tim temama, dakle šta je ono što muči ili okupira mlade, a oni se bave umetnošću. 9. 10. i 11. maj, vikend pred nama od 19 sati na Dorćolu placu.

0: Servis 202.
1: Zbog gradova sutra će od 8.30 do 16 sati bez vode biti potrošači u ulicama Gospodara Vučića i Anastasa Jovanovića, a od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati i potrošači u Budimskoj i Šantićevoj ulici. Do 1. juna zbog radova za saobraćaj će biti zatvoreni delovi ulica Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića na Novom Beogradu. Vozila javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom. Manifestacija Cvetna pijaca počinje sutra na prostoru kod Vodotornja u Zrenjaninu i trajaće do subote. Na prodajnoj izložbi od 8 do 20 sati posetioce očekuje ponuda cveća, sadnica, začinskog i ukrasnog bilja, kao i opreme za baštu. Kragujevački festival francuskog filma počinje sutra u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu i trajaće do petka. U okviru festivala, koji nosi naziv Vreme filma, bit će prikazana 4 ostvarenja, a program od 17.30 otvara film Horizonti. Ulaz je besplatan. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Crvenom krstu u Obrenovcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Nakon 30 godina pauze, ponovo će od sutra biti otvoren bioskop Dadov. Dakle, u Beogradu 30 godina bioskop nije radio, a čast da otvori još jedan prostor gde će Beograđani i gosti Beograda moći da uživaju u sedmoj umetnosti, pripala je romantičnoj komediji do ludila Paola Genoveza. Ovo je jedan od omiljenih evropskih autora kod nas, italijanski autor Paolo Genoveze, znam njegov film Potpuni stranci, zatim Superheroji, Pravo mesto, Prvi dan mog života, poznat je po tome da snima svoje filmove vrlo brzo i efikasno, bez mnogo eksterijera, uglavnom se dešavaju u stanovima, kafićima i važna je priča. Da, i ovoga puta on se bavi međuljudskim odnosima i odvodi gledaoce na prvi sastanak Pjera i Lare, koji se pretvara u jedan

ovoj romantičnoj komediji, jer Genoveze zapravo tim unutrašnjim glasovima koje svako od nas ima daje lice i glas, pretvarujući ih u 8 likova koji se bore za kontrolu nad svakom svojom rečenicom i kontrolu nad svojim likom. Projekcije su, osim sutra, na otvaranju bioskopa Dadov, sve do kraja maja sa početkom u 19 sati.

0: Slušaj radio 202.
1: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

Sutra je u Ivanjici Vašar, to je za njih naravno važna stvar, ali zbog toga će biti zabranjen saobraćaj za sve vrste vozila u delu ulice Venijamina Marinkovića od broja 9 do raskrsnice sa ulicom Braće Rabrenović, i to u periodu od 7. maja u 20 sati do 8. maja u 20 sati. Takođe u tom periodu menja se i režim saobraćaja u ulici Braće Rabrenović, koja će privremeno zapravo funkcionisati kao dvosmerna ulica sa po jednom saobraćajnom trakom u svakom smeru. Kada je o Beogradu i saobraćaju reč, u ovom trenutku nema gužve. Mislim, ono kako je bilo pre sat, dva ili tri, ovo je sada milina. Ostanite vi uz 202 i dalje. Gera je sa vama u hitu za koji minut. Za kraj slušamo Hajo i pesmu Mama. Prijetno večer.

0: Ovo je za planetu SOS, to je pesma grupe Van Gogh koja je aktuelni hit nedelje Beograda 202. 19 je časova, 4 minuta. Dobroveče, dobrodošli. Večeras biramo
1: hit srede.
0: I večeras imamo 12 predloga u konkurenciji. Krećemo sa Milesom Smithom i sa pesmom My Mess.

0: 12 pesama i 12 predloga večeras u konkurenciji nekoliko načina za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Tu negde oko 8 sabraćemo sve glasove i dobit ćemo...
2: Hit srede.
0: Ili pesmu sa najviše glasova. Miles Smith je prvi predlog, to jest prvi izvođač koga ćemo slušati i pesma je My Mess.

The Pretty Reckless su treći predlog u hitu srede. Slušali smo pesmu Love Me 064-020-2200 SMS i Viber broj, tu su i društvene mreže Instagram, Facebook i X, zvanične stranice Radio Beograda 202. Nastavljamo i prelazimo u Australiju, idemo u Sidney, odatle dolaze Royal Medal i Otis Pavlović. Njih dvojica čine duo Royal Otis. Slušamo pesmu Sweet Hallelujah.

Stižu glasovi, ovo poslednje je upravo iz Kumanova od Saše, od Aleksandra. On je upravo glasao za ovu pesmu ovog dvojca Royal i Otis, Royal Otis. Slušali smo pesmu Sweet Hallelujah, oni su predlog broj 4 večeras. Nastavljamo, idemo u Škotsku, odatle dolazi kantautor, muzičar i producent James Ure. Jamesa su zvali Jim, pa je on to Jim okrenuo u Midge i tako se zove, tako mu je umetničko ime, Midge Ure. Slušat ćemo pesmu Just Words.

Midge Ure i pesma Just Words, peti predlog u hitu srede Beograda 202. Iz Škotske idemo malo južnije u Englesku. Slušat ćemo grupu Muse i pesmu Cryogen, prvu novu pesmu koja je u konkurenciji večeras i jedinu zapravo novu pesmu koju večeras imamo u konkurenciji. Muse.

Šesti predlog večeras Muse i pesma Cryogen i trenutno pesma koja ima najviše glasova, na drugom mestu The Black Keys, na trećem mestu The Pretty Reckless. Stiže dosta glasova iz ove pesme koje nismo još slušali, među njima su sa najviše glasova U2 i Paul McCartney. Slušat ćemo ih u nastavku. Evo, do sada smo slušali Milesa Smitha, The Black Keys, The Pretty Reckless, Royal Otis, Midge Ure i Muse. U nastavku The Lemon Twigs, U2, Rick Astley, Louis Capaldi, Paul McCartney i Evanescence. Evanescence su sledeći band koji ćemo slušati sa pesmom Who Will You Follow.

Slušali smo Evanescence i pesmu Who Will You Follow. Na talasima ste Beograda 202 i birate hit srede. Evo, stižu glasovi za Evanescence, stižu glasovi za U2 i posljednji glas koji je stigao za grupu Muse, sve ih pišemo. I ostajemo u Americi, slušat ćemo braću Briana i Michaela Daddaria i njihov band The Lemon Twigs, još jedan dvojac večeras u konkurenciji, pesma 2 or 3.

Ovo su The Lemon Twigs i pesma Two or Three. Na talasima ste 202, da ponovim i broj za glasanje 064-020-220. Vraćamo se na ostrava, idemo u Irsku, slušat ćemo U2 i pesmu In a Life.

Bila je ovo grupa U2 i pesma In a Life. Slušat ćemo još tri pesme, još tri predloga do kraja hita srede. Sledeći je legendarni Rick Roll, Rick Astley, ima novu stvar koja se zove Raindrops.

Luis Capaldi i pesma Stay Love, 11. predlog večeras u Hitu srede. Idemo na posljednje večeras i najstariji takmičar u Hitu, 83-godišnji Paul McCartney, legenda nekada Beatlesa, sada već dugo godina i solo karijere, i kažu prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Paul McCartney je najuspešniji kompozitor popularne muzike svih vremena sa 32 pesme na prvom mestu Billboard Hot 100 liste, pa je ovo mu šansa za još jednu. Paul McCartney i Days We Left Behind, 12. i posljednji predlog večeras.

0: Eko. Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hana Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. Petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa baru. Mantra.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: 202 za vas.
6: 19:58, stigli smo do kraja hita srede, imamo i pobedničku pesmu, baš je dosta glasova stiglo večeras. Ispod crte su se našli i Black Keys i Evanescence i Paul McCartney, svi sa dosta glasova, tu je i U2, neki od njih ćemo slušati u petak, a u subotu kao pobedničku pesmu i kao
4: hit srede.
6: Slušat ćemo novu pesmu koja se večeras pojavila u konkurenciji, već i pobedila Muse i Cryogen. Muse nastavlja svoju pobedničku seriju. Vama hvala za sve ove divne glasove i poruke i ostanite uz 202 uz prolično kuliranje, diskoteku, a onda i reprizu Kizine emisije. Mnogo toga dobrog na talasima 202, zato ostanite uz nas. Ćao, ćao.

0: Ja sam samo tvoj. Radio 202.
1: A sad nešto sasvim cool.
0: Prolećno kuliranje.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Prolećno kuliranje.

reći stane u dve reči, bolje je da misliš da sam se umorio. Idi ako možeš, ja ti šifru ne dam, zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od blata,

sceni borio, sav sazdan od plata, s lica još mi curi. Ja između dva sata, jedan kasni, drugi žuri, sve što mogu.

0: najbolji radio za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
0: Prolećno kuliranje.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: 202 za vas.

0: 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202. Na Radio 202 je epizoda Disco Grooves. U okviru Diskoteke Plus za sam start Kevin McKay, That's the way the love goes. Nova disco produkcija u ovoj epizodi u narednih sat vremena. I dakle, Kevin McKay otvara playlistu.

Get.

tačno ono što se može očekivati od nove diska produkcije Stand Up, da Lukas i Stella Brown. Etiketa Groove Culture, izdanje za 2026. Stvar koju smo upravo čuli, a pred nama je Vicky Lavender, Time and Time Again, Jimster Remix u Diskoteci Plus. A Diskoteka Plus sredom na Radio 202. I to u epizodi Disco Grooves, epizodi kada slušamo

Diskoteka Plus i Disco Grooves epizoda J. Paul Getta Use It malo čas, a pred nama je samo Why I Love You Extended. Disco Grooves epizoda Diskoteke Plus na 202 i nova disco produkcija u ovoj epizodi. Samo

Opel Oppo remix za $6 billion, AC Soul Symphony i Dave Lee. Ako vas zanima šta znači Opel Oppo na Yoruba jeziku, zlo je reč koja znači kad nečega ima puno. Inače, Opel Oppo, skandinavski DJ, Peter Major, rođen u Mađarskoj. Inače, dobar remixer, šta reći, Diskoteka Plus i Radio 202 vozi dalje. Keep the Fire Burning, Mogir verzija, naravno u originalnom potpisu Gwen McRae. Radio 202 i Diskoteka Plus.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na radiju 202.
4: Oho! Evo nas u novoj epizodi Diskoteke Plus. Znate kako se zove? Smooth Operators. Sve vam je jasno, ili tako? Za sam start Al Johnson i I'm Back For More. Diskoteka Plus i 202. I Smooth Operators.

Tako je, Diskoteka Plus na 202 i epizoda Smooth Operators. Može se reći čak i pokušaj da može da se džuska, čak i ako su stvari malo mekše i sporije. Okej, okay. Ovo je jedna malo manje poznata Shaka Loves You i Boogie Sly Remix. Diskoteka Plus ostaje sa vama.

1979. je bila kada je Roberta Flack pevala Back Together Again, koju smo malo čas čuli, ovo je već Patrice Russian i Forget Me Nots. Iz 1982. epizoda se zove Smooth Operators u diskoteci Plus na 202. Može da se džuska, ali tako?

Tako se i zove ova epizoda Smooth Operator. Beach Life je bila verzija. Sad ćemo da usporimo do kraja. 1974. Jedna od najvećih ličnosti na sceni muzičkoj ikada. Quincy Jones. Body Heat. I can't

tears I've dried. There's an emptiness I feel in my heart. Come forward. I vreme je za poslednju u ovom setu, ono što ćete da pevate u glavi kada se završi emisija. Bila je to Diskoteka Plus i Smooth Operators epizoda.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dragi slušalci. Još jedan praznik je prošao. Nadamo se da vam prvi radni dan ove nedelje nije teško pao i da ste dobro iskoristili ovu prvomajsku pauzu, ako ste je uopšte imali, da se osvežite i da napunite baterije. Evo nas u terminu koji je na 202 rezervisan za ritam 90-ih. Svakog ponedeljka od 9 do ponoći. Bane, Žare, Kuzma i Zorana su prisutni. Spremno je puno pesama, od kojih su neke i vaš izbor. Kuzma, za početak, ćao.
5: Ćao, baš razmišljam kako smo u špici u stvari objasnili sve što će se dešavati u emisiji, tako da ti uopšte ne možeš da brineš o tom.
4: Ništa, mogu samo da se pitam da li je ova naša emisija ritam ili aritmija 90-ih, kad već pominješ špicu, a u jednom džinglu se lepo kaže aritmija, ponekad zaista više zvuči kao aritmija.
5: Pa to nije tako loše, šta fali, da.
4: Malo za promenu. A, pazi, ovo je naša peta emisija i tek sad uviđam, da, vidi kako vreme leti, da još jednom to ponovimo, da smo tek dotakli, tek nekoliko grudvica, da ne kažem kockica sa vrha ledenog brega, svega onoga što su muzički bile 90, ali imaš ti taj osjećaj?
5: Na svu sreću, jer je predviđeno da ova emisija potraje neko vreme, da ne bude ono pet emisija sa sve završeno.
4: Ali koliko toga se otvara iz emisije u emisiju i koliko i onih poznatih pravaca otkriva neke svoje grane, puteve i stramputice, i koliko nekih one hit wondera imamo i koliko nekih starih, dobro poznatih izvođača u novom ruhu koje su odenuli 90-ih.
5: Mislim da će se tek otvarati zato što zaista je činjenica da se mnogo više vrte 80-te i kada je domaća muzika u pitanju po radio stanicama generalno i slušaju, a 90-te su možda nepravedno zapostavljene, rekao bih. I ovo je u stvari pravi način, u stvari možda je tu u pitanju vremenska distanca, kad još malo vremena prođe, onda će biti kad ostane ti koji su bili mladi u 90-ti, možda zbog toga.
4: Pravda za 90-te, pardon, a već na samom početku donosimo ravnotežu, a i pravdu za Chicago, grad koji je 90-ih, čini se, bio ipak u senci Sijetla, a u njemu su postali odlični i ipak u kontrastu sa grunge pokretom pozicionirani bendovi, jedan od njih bio je Urge Overkill.
5: Da, pa bili su mekši.
4: Pa jeste.
5: Dobro, Chicago ima jako, jako dobru muzičku scenu i ima odličnu blues scenu i nekako je nisu se, da li su želeli da ostanu drugačiji od istočne obale, od Sijetla i onoga što se, od zapadne obale, od Sijetla i onoga što se tamo dešavalo, nisu podlegli tom uticaju, ali su imali karakterističan zvuk, opet definitivno, koji je bio drugačiji od onoga što se radilo pre toga.
4: Urge Overkill su, kako se navodi, tih godina redefinisali pojam cool u tom alternativnom rock diskursu i balansirali su između sirovog undergrounda Chicaga i glamuroznog mainstreama, i dok je većina bendova 90-ih negovala onako zapušten šeb izgled i malo pesimistične tekstove, Urge Overkill su furali imidž tih retro zvezda, somatska odela, medaljoni, martini, čaše. I reklo bi se neophodna doza humora i rock'n'roll dekadencije u eri koja je postala malo previše opterećena zbiljnošću i autodestrukcijom.
5: Pa ja pričao sam već o depresiji i autodestrukciji. Gotovo prve polovine 90-ih, čitavog pokreta u stvari koji je grunge nosio, ali mislim da je bilo logično da se pojavi odgovor na to i da je ne samo što je logično, nego što je i dobro, pa su se onda omekšali i ovi drugi i našli se otprilike na sredini, čini mi se. Tako da je to protiv tasne vage, tako kažem.
4: Tako nekako. Verujem ti na reč, ti si ipak stariji i iskusniji. Njihova obrada pesme Nila Diamonda, Girl You'll Be a Woman Soon, znamo svi, postala je kultni klasik zahvaljujući sceni plesa u filmu Pulp Fiction i ona ih je učinila planetarno prepoznatljivim, ali istovremeno stvorila zabludu da su oni one hit wonder band.
5: Da, e, to je u stvari najgore što ta je ta pesma vrlo netipična za njih, samim tim što nije ni njihova autorska. I to je ono što može da bude nesreća kod bendova koji obrade tuđu neku pesmu koja nije njihova autorska, od naprave veliki hit sa tom pesmom i onda svi očekuju da, kao što su nekako i, mislim, ne, u stvari ne samo to, nego čak i svoju pesmu koju imaju suviše specifično, svi su od Nirvane očekivali da će im sve pesme biti jel...
4: Smells like Teen Spirit.
5: Smells like, upravo to. Pa kad su čuli da to baš nema veze sa Smells Like Teen Spirit, kao mnogi su se razočarali. Slično se desilo i sa Urge Overkill, ali srećom oni imaju jako dobar identitet koji im je pomogao da opstanu na sceni i da im to ne smeta.
4: Što se tiče tog identiteta, recimo da su na početku karijere još radili sa Steve'om Albinijem na albumu Jesus Rage Superstar, kasnije sa Bačom Vigom, koji je producent pomenute Nirvane i albuma Nevermind, i to im je omogućilo da spoje noise rock korene sa onim zaraznim power pop melodijama. I pesma koju ćemo slušati je večeras, Somebody Else's Body, iz 95. se svrstava u sam vrh alternativnih rock balada, to je diskutabilno, i nalazi se na albumu Exit Dragon, koji je označio početak kraja benda pre njihovog dugogodišnjeg raspada. Dugo su se oni raspadali. E, a daleko od raspada na samom početku 90-ih je bio čovek poznat nam i kao hard rock i metal gitarista, svirao u bendovima Thin Lizzy, Skid Row, da bi u pomenutom periodu napravio radikalan preokret ka električnom bluzu, koji je tada bio na margini popularne muzike.
5: Koliko si se raspričala o Urge Overkill, mislim da nikad nećem pričati o Gary Mooru. O Gary Mooru.
4: Gary-u.
5: Gary Mooru, dakle, jedan od kraljeva gitare. Tu... na stranu što je meni jedan od najomiljenijih gitarista i pored toga što ima možda boljih, čišćih, mislim onih koji čistije sviraju, čišćih, boljih u smislu tehnike, mada niko ne može njegovoj tehnici da zameri. Ono što sam čuo od nekih ljudi da su zamerali Mooru je da je suviše komercijalan. Na što je moje pitanje bilo, a šta treba da bude nekomercijalan da bi bio dobar, ne razumem. Znači, definitivno, jedan od mojih all time, ono, prvih pet. I o njemu sve najlepše i ja sam, sad moram da, to da priznam, neko koga je jako voleo u tokom njegove solo karijere i tokom rada u grupi Thin Lizzy, mislim, mada znaš, on se vezuje za Thin Lizzy, on je realno sa grupom Thin Lizzy snimio jedan album, samo jedan album, a kao Gary Moore, Thin Lizzy, ne, Thin Lizzy ima drugi gitariste koji su dugotrajniji u samom bendu, ali jeste obeležio i taj jedan album, dugogodišnji prijatelj Phila Lynotta, i zbog toga je nastala i ta saradnja. Imali su oni saradnje i ranije i pre i posle toga. Lynott je, i pored toga što je Gary Mooru napustio Thin Lizzy, Lynott je kasnije sa njim uradio solo album Moorov, i kada je jako mi se dopadala i to što je on radio, to inkorporiranje irskog folka melodijski u neke od njegovih pesama, i onda kad je prešao na bluz, bio sam varijanti, volim bluz, ali kao, zašto ovamo si imao još toliko toga da daš? No, ispostavilo se da je to što je on uradio bio pravi potez i ovde ću staviti tačku na svoju priču. Kraj. Toliko.
4: Iako je mnogo toga, kako si sam rekao, uradio u svojoj karijeri, Still Got the Blues je pesma koja je ostala ona koja je obeležila njegovu karijeru. Jedna od pesama koja nas uvodi u 90. Pre neki dan se navršilo tačno 36 godina od njenog objavljivanja kao singla sa istoimenog albuma. Ima da je mogla da bude snimljena 80-ih, 70-ih, pa i posle 90-ih. Nastala je baš tada rock balada, pomenuo si gitare. Ajde da dodamo da za zaljubljenike u gitare vredi pomenuti da je ovaj pesmi Moore koristio svoj čuveni 1959. Les Paul Standard, koji je nekada pripadao Peteru Greenu. I pre Chicaga, grada u koji će nas povesti George Overkill, evo jedna od najvažnijih blues rock balada ikada snimljenih, ovo je Gary Moore na 202 i Still Got the Blues.

Naš broj 064-0-202-200 je otvoren i šta kažete vi? Ne znam da li čitate poruke, otkud Kuzma da vodi 90-te. Pozdrav za emisiju, hvala. I šta bi sa Urge Overkill, Somebody Else's Body, Urge Overkill upravo su završili, a Kuzma, pa voli Kuzma da ostane, njemu se ne žuri kući, tako da je uvek rado viđen gost u 90-im. Još jedna poruka, pa naš Radomir Mihajlović Točak je nama draži od bilo koje svetske veličine, mada mora se priznati kao i Točak, ni Gary Moore, ni Dire Straits, pa ni Jimi Hendrixa ne mogu da ne budu pomenuti kao veličine. Mi volimo da kažemo kao što je nama naš Točak. S poštovanjem za najbolju muziku na svetu zahvaljuje Milenko. Hvala vama Milenko, ne znam kako će vam se svideti drastični zaokret koji sada pravimo. Jedna arhaična pesma sa američkog juga, tradicionalna folk pesma koja datira još iz perioda pre građanskog rata u SAD i smatra se standardom u banjo i bluegrass muzici, postala je 90-ih planetarni hit i neizostavni deo svake proslave, svadbe i sportskog događaja širom sveta. Grupa Rednecks nam je 94. godine predstavila svoju verziju pesme Cotton Eye Joe i brojne su teorije o tome ko je zapravo Cotton Eye Joe. Nekoliko najpoznatijih sugerišu da se možda radi o fizičkom izgledu, kontrastu između tamne kože i svetlih očiju, nekada je u pitanju stanje pijanstva od domaćeg viskija, moonshine, a neke čak i da se termin odnosi na žargon za uzimanje brisa latom radi testiranja na polne bolesti. Ostavit ćemo odgovor na ovo pitanje otvorenim. Umetnička sloboda je ipak to. I da nije slobode i otvorenosti u poimanju i stvaranju muzike, ne bi bilo ni situacije u kojoj su UB40 postali ambasadori regije zvuka kog su približili mainstream publici širom sveta, ne samo jednom pesmom. Red Red Wine je već bio njihov uspešan izlet u regije vode, ali I Can't Help Falling in Love with You, inače obrada klasika Elvisa Presleya, postala je njihov najveći hit. Provela je čak 7 nedelju na prvom mestu Billboard Hot 100 liste, a odlično je prošla i u drugim zemljama osim u Sjedinjenim Američkim Državama. I dodajmo, kada već govorimo šire ne samo o muzici, nego i o popularnoj kulturi 90-ih, da je bila glavna numera soundtracka za film Silver sa Sharon Stone, što je pomoglo da postane kultni hit 90-ih. I evo tog trenutka kada su UB40 konačno od levičarskog radničkog benda iz Birmingena postali globalne pop reggae zvezde koje su se specijalizovale za laganije obrade starih hitova. Slušamo UB40 i I Can't Help Falling in Love with You.

0: did you come from Katna Joe?
1: I to su bile 90. i prosto neverovatno koliki uspeh je ostvarila ova pesma Cotton Eye Joe i Rednecks. Šta kažete vi? Neko se setio filma Silver? Nezaboravna seks scena Sharon Stone sa mlađim Baldwinom dok ide ova pesmica. Ne ova, nego UB40. Kamera snima predobre 90. PS, samo nemojte trash pesmice da puštate. Dragi slušalci, ovaj broj 064-0-202-200 i otvoren pre svega da biste nam vi javili kako su zvučale vaše 90. Šta biste voleli da čujete u emisiji. Neki od vaših predloga su već spremni, tako da slobodno se raspišite, mi sve zapisujemo, beležimo i puštamo u nekoj od narednih emisija. Još jedna poruka za ovo javljanje, emisija je fantastična, hvala. Ove muzičke numere samo kod vas mogu da čujem, uživanje, slušati vas, veliki pozdrav dragim voditeljima Zorani i Nenadu i svim slušalcima ove emisije. 202 najbolji ste na planeti, Uglješa nam poručuje iz Jagodine, hvala Uglješa, veliki pozdrav za vas i sve slušalce 202 iz Jagodine. A šta smo vam spremili sledeće? Grupu koja je ostala upamćena kao jedan od najneobičnijih i najhrabrijih projekata u istoriji hip-hopa. Pre svega zbog toga što su potpuno ignorisali tadašnja pravila žanra, može se reći da su bili neka vrsta outsidera u toj priči. Oni su PM Dawn, grupa koja je dobila i epitet hip-hop hipika. I umjesto o socijalnim problemima ili nekom onako hvalisanju, Prince B, njen frontman, pisao o misticizmu, astrologiji, reinkarnaciji, unutrašnjem miru. Ali ja i taj mir je poremetio čuveni incident iz 92. kada je legendarni reper KRS-One fizički izbacio Prince B-a sa bine tokom nastupa. I baš ovaj događaj je postao simbol tadašnjeg sukoba između pravovernog hip-hopa i nove eksperimentalne struje koju je predstavljao PM Dawn. Njihov najveći hit Set Drift on Memory Bliss objavljen je 91. I u periodu kada se rap oslanjao isključivo na funk ili soul, oni su ovu pesmu hrabro ubacili samplove grupe True, grupe Spandau Ballet. I za razliku od tadašnjih sporova oko autorskih prava, PM Dawn su unapred dogovorili prava, što je postao i novi standard u industriji. Dakle, psihodelični pop rap i temelj cloud rapa, zahvaljujući vizionarima onoga što danas čujemo kod umetnika kao što su recimo Drake ili Kid Cudi, uskoro će biti u centru naše pažnje. E, ako pre toga kažemo King of In Between, možda će vam već biti jasno da se radi o umetniku čije ime je Garland Jeffries. Veoma zanimljiv muzičar koji je s razlogom dobio ovaj nadimak. Kao umetnik afroameričkog, portorikanskog i belog porekla, Jeffries je pionir u otvorenom pisanju o rasnom identitetu u Americi. I njegova muzika je direktan odgovor na iskustvo odrastanja u multietničkom i podeljenom Brooklynu. Tako da njegov rad obuhvata sve od folk klubske scene Greenwich Village-a do reggae ritmova koje čak i Bob Marley pohvalio kao autentične. Redovno je kombinovao rock energiju sa soul, senzibilitetom i latino uticajima. Bio je dugogodišnji prijatelj sa Lou Reedom, sarađivao sa muzičarama poput Johna Cale-a, Bruce Springsteena, Dr. Johna. I ako želite bolje da se upoznate sa njim, evo i preporuke, dokumentarni film The King of In Between iz 2023. ili 2024. u kome je ekranizovan njegov život i 50-godišnja karijera i on će dosta dobro predstaviti svojom muzikom žanrovske mešavine, eksperimente, iskorake i sve to što sam rekla će zapravo obojiti ovaj blok koji je pred nama. Pre PM Dawn slušamo Garlanda Jeffriesa u pesmi iz 91. koji direktno ističe da rock'n'roll potiče iz R&B-a i soul-a i odaje počest crnim pionirima kao što su Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, dok istovremeno priznaje bele umetnike poput Elvisa i Buddy'a Holly'a koji su popularizovali taj zvuk. Slušamo Hail, Hail, rock'n'roll, ovo je Garland Jeffries.

Pijem Dauna koja se nadovezuje neko od naših slušalaca sa sledećom porukom. Fenomenalna muzika 90-ih večera, zahvala u Banetovo ime. U vreme popularnosti omiljenog benda PM Dawn išao je film Biga Salune, Stidne dlačice. Mene komšinica od 80 pita, izvinite komšijo, kakav je to film? Sitne dlačice, mislim genijalne 90-te, kaže neko uz puno smajlija. A stigla je još jedna poruka, EMF, Unbelievable, ne znam koji već put traži to u pesmu, morat će da nađe svoje mesto u nekoj od narednih emisija, obećavamo. A uskoro će nam se pridružiti dečko, okej, dečko koji sad ima 53-54 godine, prošle godine objavio i novi album, a redovno se pojavljaju u TV emisijama i reality programima u Velikoj Britaniji. Celebrity, Big Brother, Escape to the Country su neki od njih, ali mi ćemo se ipak vratiti u 1991. kada je Chesney Hawkes imao nežnih, ali moćnih 19 godina i kada je objavio svoj najveći hit, pesmu The One and Only. Pominjali ste ga i vi, dragi slušalci, bio je vaš predlog za 90. već nekoliko puta. I on je uprkos bogatoj karijeri ostao upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih primera One Hit Wonder fenomena. Ali šta je interesantno, teenage štampa onog vremena nije mogla da prođe bez njegovih slika i postera, bravo, ćao i ostali, sećamo se. Chesney nije uspeo da te 91. osvoji ni jednu bitnu nagradu, čak ni od strane tih teenage časopisa i njihovih best of izbora, ali je imao čast da mu bravo štampa poster u prirodnoj veličini, takozvani star šnit, a naš Bane

morali da kupuju 6-7 brojeva časopisa Bravo u nizu, da u svakom broju pronalaze po jedan deo velikog postera da bi na kraju sklopili lepljenjem tih delova veliki poster u prirodnoj veličini. Trik sa ovim velikim posterima koje je Bravo tradicionalno štampao decenijama je bio taj da se poslednji deo gde se vidi glava, je li tako? Ostavljao za poslednji broj i često se dešavalo da ljudi, čuj, i sama sam bila među tim ljudima, nasumično skupljaju poster neke zvezde i ne znaju koju u pitanju, pa onda na kraju zalepite glavu nekog drugog izvođača, gitaru trećeg, noge četvrtog. No dobro, i to su bile 90. One Hit Wonder svakako nije bio Bryan Adams, kome ćemo ipak dati prednost u narednom bloku ove večeri, kada je bar redosled pesama u pitanju. Njegov status globalne rock zvezde samo je potvrđen početkom 90-ih. I nakon ogromnog uspeha balade Everything I Do It For You, Adams je objavio numeru koju ćemo čuti kako bi podsjetio publiku na svoj energični stadionski rock zvuk. Pa možemo slobodno da kažemo da se pesmom Can't Stop This Thing We Started vratio korenima roka te 92. Pesma je ostala uticajna dugo nakon objavljivanja, a evo jedne trivije, korišćene kao zvanična himna kampanje Liberalne partije Britanske Kolumbije 2009. Što pokazuje njen dugovečan uticaj izvan muzičkih okvira, u redu ovo čak izvan popularne kulture, dakle mali izlet u političke vode. A tim uticajem zaslužila je svakako i mesto u našoj emisiji Ritam 90. broj 5. Ovo je Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

Česnik ovog si upravo završio svoje, a Zorica nam je poslala poruku koja glasi ovako: moj Česni je završio sa glavom Rika Astleya. Zorice, potpuno vas razumem, vidi se da smo ista generacija i da smo kupovali ovaj časopis Bravo, sve to u vezi s onim posterima u prirodnoj veličini. Dobro, dešavale su se i takve stvari. I još dva odlična primera specifičnosti 90-ih su spremna. Jedan od vaših muzičkih predloga je tu Primal Scream, jedan od najvažnijih britanskih bendova koji je definisao zvuk čitave generacije kroz svoje stalne promene žanrova. Njihova važnost između ostalog leži u hrabrosti da eksperimentišu i da spajaju naizgledne spojive svetove, što savršeno ilustruje album Screamadelica iz 91. I danas se smatra jednim od najuticajnijih u istoriji pop muzike. On je spojio rock'n'roll sa acid house kulturom i plesnom muzikom, čime su srušene barijere između klubske scene i rock publike. Kao bivši bubnjar grupe The Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie je postao jedan od najprepoznatljivijih frontmena, poznat po svom buntovništvu i harizmi i još mnogim drugim stvarima. A uprkos tome što mnogi nisu verovali da će Primal Scream uspeti, Gillespie je tvrdio da je njegova vera u materijal koji će postati Screamadelica bila potpuna i

nepokolebljiva. Takođe je naglasio da je bend želeo da spoji svoje raznovrsne uticaje od free jazza i soula do post-punka poput Siouxsie and the Banshees i Joy Division sa modernim plesnim ritmovima, pretvarajući tradicionalne melodije u apstraktne plesne pesme uz pomoć producenta Andrewa Vederala. U retrospektivi je istakao i da album nosi poruku nade, ali da je ona uvek balansirana sa prihvatanjem tamnije strane ljudske prirode. Stvaranje ovog kultnog albuma Gillespie opisao kao religioznu konverziju koja je bend omogućila da se oslobodi pritiska rock istorije. I to su uradili više nego uspešno. Prisetit ćemo se uz zvuke pesme koje otvara album Moving On Up, a mislimo da se uz njih sasvim dobro uklapaju Lashes Jackson. Bend inače blisko povezan sa grupom Beastie Boys i njihovom izdavačkom kućom Grand Royal. Lady Fingers, pesma koju slušamo, jedan je od poslednjih velikih hitova ženskog alternativnog roka 90-ih. Mlađoj publici pesma je postala možda poznata kroz pojavljivanje u hit serijama kao što su Buffy the Vampire Slayer ili Charmed, a bez obzira na to koje generaciji pripadate, ovo je ključni deo istorije ženskog alternativnog roka koji će nas zagrejati za Primal Scream. Lashes Jackson kreće u numeri Lady Fingers.

Hvala za Primal Scream, kaže najverovatnije neko ko je poželao da Primal Scream i čuje u emisiji. Kažem, sve zapisujemo i ono što logično ne stignemo da pustimo u ovoj emisiji naći će svoje mesto u nekoj od narednih. I evo šta kažete, putem broja 064-0-202-200 za ritam 90-ih, Nick Cave and the Bad Seeds featuring Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, idealna balada za ritam 90-ih. Fun fact, Kylie je ovu pesmu meni uživo pevala 2014. u Budimpešti pred 15.000 ljudi. Evo linka na YouTube-u. Wow, zanimljivo, vi ste srećna osoba, neću sad otvaram link, jednostavno ne mogu da stignem možda malo kasnije. Još jedna poruka za ovu turu, Dušice piše, dobroveče, dobroveče Dušice, moj predlog je pesma Lady, pevač Kenny Rogers, zapisano i pribeleženo. A daleki 1983. godine Tom Waits je objavio pesmu Gin Soaked Boy, a njen naslov su 1999. pozajmili The Divine Comedy, sastav predvođen severnoirskim kantautorom Neilom Hannonom. Tokom 90-ih on se izdvajao iz Britpop tala sa svojim imidžom dandija u odelima, što je savršeno i pratilo njegovu teatralnu muziku. Iako su imali velike hitove, The Divine Comedy su zadržali autentičnost i često se smatraju onim skrivenim draguljem za publiku koja voli pametnu i emotivnu muziku. Od ranih albuma poput Liberation i Casanova do kasnijih kao što je Office Politics, grupa je stalno eksperimentisala, ali je stalno i zadržavala visok nivo kvaliteta koji ih je doveo i do vrhova top lista decenijama nakon osnivanja. I baš krajem decenije, 99. objavili su Best Of kompilaciju, album A Secret History, na kome se našla i pesma o kojem će nam se predstaviti u večerašnjoj emisiji Gin Soaked Boy. Frontman Neil Hannon je u intervjuima potvrdio da je cijela pesma zapravo velika zagonetka na kojoj je odgovor spirit, duh. Igra reči krije se u dvostrukom značenju reči spirit, kao alkoholno piće, u ovom slučaju džin, i kao nematerijalna suština čoveka ili duha koji prožima sve stvari. Odličan primjer takozvanog chamber pop stila benda, kombinacija bogate orkestracije, britke inteligencije i sarkazma, koji im je doneo veliki uspeh krajem 90-ih. A kad već u ovom bloku govorimo o piću i o drugoj polovini 90-ih, kako da zaobiđemo grupu Brand One 3000 i njihovu pesmu koja je inspirisana jednim istinitim događajem. Frontman James DeSalvio napisao je pesmu nakon što se jednog jutra zaista probudio na travnjaku u zapadnom Hollywoodu i gledajući u sunce sa jakom glavoboljom, bukvalno je sebi postavio pitanje koje je postalo i refren: šta dođavola radim pijući u LA-u sa 26 godina? I hit koji kritičari često opisuju kao savršen zvučni prikaz 90. godina je rođen. Brand One 3000, ime nastalo kao šala inspirisana imenom jeftinog švedskog pića Brenvin i starog Volkswagen kombija koji je frontman posjedovao u pesmi Drinking in LA, sledeći su u emisiji Ritam 90-ih.

sam ja. A koja je ova pesma, pita neko, ćao, ćao, šta je ovo što upravo svira? The Divine Comedy su ovo upravo Billie Jean Soaked Boy. Još jedna poruka pristigla na 064-020-2200. Ćao, ćao, kaže nam Tino. Ćao, Tino. Možda nešto od Body Count ili Dog Eat Dog. Odličan predlog, zabeleženo. David Bowie će se uskoro začuti na talasima 202-ke. On je tokom 80-ih imao niz komercijalno uspešnih, ali kritički slabije ocenjenih izdanja. 90-te su za njega i nas, tada još uvek ex-u, počele spektakularno njegovim koncertom u Zagrebu, a sam Bowie je celu dekadu proveo u kreativnoj regeneraciji, pre svega sa svojim eksperimentima sa elektronskom muzikom, pa zatim industrial rockom i variacijama jazz muzike. 90. su značile njegov povratak umetničkom integritetu. I u tom smislu jedna od najvažnijih pesama bila je Jump They Say iz 93. Jedna od najintimnijih pesama koje je Bowie ikada napisao. Direktno inspirisana samoubistvom njegovog polubrata Terrya Burnsa, koji je 85. godine stao ispred voza nakon decenije borbe sa šizofrenijom. Terry je bio čovjek koji je mladog Bowie uveo u svet džeza, književnosti, filozofije, praktično oblikujući njegov budući umetnički put, pa je ovom pesmom Bowie, prema sopstvenim rečima, pokušao da obradi osjećaj krivice i neuspeha što nije mogao više da mu pomogne. Pored porodične tragedije, pesmu je opisao i kao svoj metafizički skok u nepoznato, pitajući se postoji li neka viša sila ili bog koji bi ga podržao u trenucima nesigurnosti. I ne samo to, stih jump, skoči, interpretirao je kao metaforu za odbijanje da se povinuje tuđim očekivanjima, bilo da su to kritičari ili diskografske kuće koje govore umetniku šta da radi. A pesmu je definisao kao impresionističko delo koje nema jasnu i koherentnu naraciju, već se fokusira na protagonistu koji se penju na vrh i skače. Ovu pesmu, koja je bila prvi single s albuma Black Tie White Noise, na kom je Bowie ponovo sarađivao sa producentom Nilem Rodgersom, koji svi i bas. U pesme, inače zaslužen za hit Let's Dance, slušamo u narednom bloku naše emisije, u kojoj se svake nedelje osvrćemo na poneki bend iz ere Britpopa. Danas su tu jedni od, da kažemo tako, preživelih i dalje aktivnih, The Charlatans. Vrlo malo su oni menjali i sastav u odnosu na ono vreme, uspeli su da dosta redovno objavljuju albume. I baš kao pesma Davida Bowie i numera sastava The Charlatans koju smo odabrali za danas, a nalazi se na albumu Telling Stories, snimanom u senci velike tragedije, pogibi osnivača i klavijaturiste Roba Collinsa u saobraćajnoj nesreći tokom samog procesa snimanja. Himna istrajnosti benda koji je odlučio da nastavi rad uprkos gubitku jeste ono što sledi. North Country Boy i The Charlatans.

Da, otvori nebo za mene i Who is the best su to bili, super su vam pesme, pozdrav od Bratislava iz Jerkovića, sve naj od srca, hvala Bratislave, takođe pozdravljamo od srca. Lepo je onda kaže neko ko se nije potpisao, setiti se Who is the best, jeste, i u tome je čar 90-ih zapravo, naš Bane to tako radi da ne puštamo samo hitove koji su prva asocijacija, već i ovakve malo, možda zaboravljene bisere. I kada već govorimo o prvoj lopti i prvim asocijacijama, Bob Marley verovatno nije prvo ime na koje bismo pomislili u emisiji posvećenoj 90-im, ali ako se setimo albuma Chant Down Babylon iz 99-te, stvari već postaju jasnije. Ovaj pionirski projekat koristio je originalne vokalne snimke Boba Marleya i ukrstio ih sa modernim ritmovima i nastupima zvezda kao što su Erika Badu, Busta Rhymes, The Roots i Lauryn Hill, koju ćemo i čuti veoma brzo u pesmi Boba Marleya i uslovno rečenu zajedno sa njim Turn Your Lights Down Low, originalno objavljeno je 1977. Iako su kritičari bili prilično podeljeni oko toga da li je ovako modernizovanje svetogrđe ili genijalan potez, album je bez sumnje uspeo da zadrži Marlijevu muziku relevantnom u mainstreamu na prelazu milenijuma i kroz spoj klasičnog regija sa hip-hopom, R&B-em, da Marlijevu poruku i muziku približi novoj generaciji slušalaca. Saradnja sa Lauryn Hill, tada najvećom ženskom zvezdom, imala i duboku ličnu notu, jer je ona u to vreme bila u vezi sa Bobovim sinom, Roanom Marleyem, koji se i pojavljuje u muzičkom spotu, čime je, eto, nekako i simbolično postala deo porodice. Lauryn Hill je, rekli smo, već bila najveća ženska zvezda 90-ih, ali to ne isključuje činjenicu da su ovu dekadu obojile i svoj pečat u njoj ostavili neke već uveliko etablirane pevačice i muzičarke. Jedna od njih je Nene Cherry. Pesmom Woman ona je predstavila svetu jedan od najsnažnijih feminističkih odgovora u pop muzici. I da, baš odgovor je prava reč, jer je pesma nastala kao svestrana reinterpretacija i odgovor na hit Jamesa Browna iz 66. It's a man's, man's, man's world. Dok Brown peva o svetu koji pripada muškarcima, Nene Cherry preokreće narativ i ističe da je ovo zapravo ženski svet u kojem žene isporučuju ljubav uprkos tome što su potlačene. Tako da smo 96. kroz jedan melanholičan, ali dostojanstven ton dobili pesmu koja slavi žensku snagu kroz istoriju i lične žrtve i govori o izdržljivosti i sposobnosti žena da se regenerišu i nakon najtežih iskustava. Povezivanje savremene borbe za prava sa vekovnom nepravdom bile u to vreme retka i hrabra tema za pop zvezdu, ali ne nešto neočekivano za ženu koja je redefinisala pojam pop zvezde, spajajući i muziku i aktivizam i taj beskompromisni stav. Ovo je Nene Cherry u ritmu 90-ih u pesmi Woman. Woman.

samostalnih izdanja. A kad smo kod ženskih vokala, mnogi umetnice poznate nam od ranije, kao i ostalom Nene Čeri, 90-ih su progovorile, tačnije zapevale drugačijim tonom od onog po kome smo ih upoznali. To je bio slučaj sa Kylie Minogue, koja je 94. objavila jedan od najinovativnijih pop singlova te decenije, kojim se muzički potpuno transformisala iz jedne pop princeze u zrelu, vrlo kredibilnu umetnicu. Confined in Me je jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri, a čak i Madonna priznala da je bila ljubomorna na ovu pesmu i nazvala je remek delom. Promena zvuka i stila koji su postali nešto mračniji, sofisticiraniji, dobrim delom pod uticajem trip-hopa, a naročito tada vrlo, vrlo aktuelnog sastava Massive Attack. Dodatna dubina, zahvaljujući samplovima, i to samplu jazz muzičara Jimmya Smitha, zatim spot koji je režirao Paul Boyd, u kome se Kylie, sećamo se, pojavljaju u onih šest različitih inkarnacija, unutar parodije na telemarketing reklame, hotline-ove i slično, što je bila dobra kritika konzumerizma za ono vreme i fetišizacije poznatih ličnosti i na kraju dokaz da je ozbiljan vokal, što su i kritičari godinama osporavali. Sve se to uklopilo u pesmi koja je bila pun pogodak i važan iskorak za Kylie. Ali nije ona bila jedina koja je pravila iskorak i to srećne i uspešne. 90-ih nam je i Paul Weller podario jednu od svojih najlepših pesama koja je definisala njegovu solo karijeru nakon perioda u bendovima The Jam i The Style Council. You Do Something To Me. Kada je napisao pesmu, Weller je prvo mislio da je previše mainstream za njega i pokušao je da je ponudi pevačima poput Joea Cockera, a čak su postojali glasine da je legendarni Ray Charles razmatrao da snimi pre smrti. I tek nakon što je sam snimio za kultni album Stanley Road, shvatio je koliko je moćna i ona je postala jedan od njegovih najvećih hitova. Čudni su putevi mnogih velikih pesama, a ovu je srećom ipak snimio i objavio njen autor bez obzira na početne nedoumice. Tako da smo 90-ih dobili i ovaj van vremenski klasik You Do Something To Me. Ovo je Paul Weller.

Lauryn Hill će svakako dobiti svoje mesto u ovoj emisiji, ne samo kao deo saradnje, što je slučaj u pesmi koju smo upravo čuli, već i u nekom od svojih sam.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Beograd 202.